0: Днес ще бъде предимно слънчево. След обяд над източните и планинските райони ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа до умерен, в Дунавската равнина временно силен вятър от северо-запад. В източна България вятърът постепенно ще се ориентира от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по Черноморието и в северо-источните райони. София около 31. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, временни увеличения ще има след обяд и главно по северното крайбрежие ще превали краткотрайно. Температура на въздуха 26 до 30 градуса, на морската вода 21 до 23. Вълнението на морето 2-3 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Радослава Божилова. Очаква се тази седмица депутатите да разгледат и одобрят окончателните промени в изборния кодекс. Те ще бъдат подложени на гласуване на второ четене в ресорната правна комисия. На първо четене бяха одобрени 4 законопроекта, които в последствие бяха обединени в един общ. Предвижда се възстановяване на машинния вот такъв, какъвто беше през 2021 година, като гласуването на хартия остава само в населено място с под 300 души. Промените предвиждат също отпадане на избирателен район чужбина и ограничение от 20 секции в страни, които не са членки на Европейския съюз. В текстовете е залегнало и разширяване на правомощията на председателя на Централната избирателна комисия. Днес временно ще бъде променена организацията на движение на магистрала Тракия в посока София заради ремонтни дейности. Между 6.30 и 12.30 часа при 27-я километър ще се извършва авариен ремонт на настилката, а между 8 и 15 часа в участъка между 61-я и 64-я километър ще се премахва край пътна растителност. И в двата участъка движението ще се осъществява само в изпреварващата лента, така че бъдете внимателни. От света, Румъния ще изключи от днес превантивно един от своите два ядрени реактора на река Дунав. Мярката трябва да предотврати повреди по охлаждащата система, след като реката достигне най-ниското си равнище от 3 десетилетия. Двата румънски реактора са с мощност по 706 мегавата и дават около 20% от производството на електроенергия на страната. Според Министерството на енергетиката в Букурещ, пиковата консумация тази седмица е била 7300 мегавата, докато собственото производство е било до 4300. Разликата се компенсира с внос. Торнадо премина през американския щат Уисконсин, като причини големи щети, предаде Associated Press, като се позова на местните власти. Повалени са дървета, разрушени са домове, без ток са останали хиляди хора. Торнадото е вилняло в окръг Уинибако. Сериозни щети има в град Еплтън, а в Менаша около 18 000 души са без ток заради прекъснат далекопровод. ЦСКА победи Ботев Пловдив с 3 на 2 в последния мач от втория кръг на Първа лига. Жоел Шварц и Йоанис Питас се разписаха за победителите, като в последните 6 минути от срещата паднаха 3 гола. ЦСКА се изкачи до петата позиция в подреждането с актив от 4 пункта. Ботев Пловдив заема 8 място с 1 точка. В друга среща Лудогорец победи Дунав Русе с 2 на 0. Бърнард Тепетей се отличи с гол и асистенция. Лудогорец оглавява класирането с актив от 6 точки. Дунав заема последната 14-та позиция в подреждането и е единственият отбор без спечелена точка. Най-добрият български тенисист Григор Димитров отказа участие на тенис турнира в Лос Кабос тази седмица. Българина трябваше да излезе срещу Моис Куаме в матч от първия кръг днес, но се оттеглил от двубоя. Причината е, че Димитров е почувствал дискомфорт в кръка след тренировката си в петък.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Фреш и в приложението Fresh Play. Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Приятното събуждане идва специално за теб от Блондинките по Радио Фреш.
2: Добро утро, това е шоуто на Блондинките по Радио Фреш. Аз съм Елена и знаете, следващите 3 часа прекарваме заедно. Надявам се, че ще си бъдем добра компания и аз за вас, и вие за мен. Събуждаме се заедно с чаша кафе или друга освежаваща напитка и се подготвяме да посрещнем вторника подобаващо. Какво ще бъде времето, вече не се ангажирам да кажа, защото това е лято и последните няколко седмици са доста луди. Така че гледайте си прогнозата и решавайте какво да облечете. Аз ви обещавам само минимум 3 часа, в които ще се забавляваме заедно, ще слушаме любими хитове и ще ви напомням как можете да спечелите страхотни награди от шоуто на блондинките. Започваме!
1: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

жена. Добро утро! Ето ни в шоуто на блондинките. Минути след 7 вече е на нисък старт и готови за дискусията по темата днес. Доста битова ще бъде тя, доста класическа ситуация, в която повечето от вас вероятно са изпадали, и ще търсим заедно отговорите как да лавираме в една такава ситуация и как да запазим мира на работното място. Питам ви, как решавате най-големия проблем в офиса през лятото? Кой да управлява климатика? Сигурна съм, че неведнъж сте изпадали в ситуацията, в която на един му е топло, на друг му е горещо, никога не можете да се разберете коя е идеалната температура, и винаги има хора, които са с шал, шапка и ръкавици, докато други са се разхвърляли почти до бельо. Не се случва само през лятото, разбира се, през зимата има подобни проблеми, но понеже сега сме в този актуален сезон, ви питам наистина как решавате този проблем на работното си място. Дали сте до скандали, дали сте намерили някакъв универсален подход, с който да се справите, или пък просто решавате да си останете home office и да си правите климата в къщи такъв, какъвто на вас ви харесва, без да се съобразявате с останалите. Надявам се да намерим варианти и да успеем да си помогнем взаимно, защото тази ситуация със сигурност не е много приятна, а и успява да изпили доста нервите на хората. Така съм чувала. За щастие ние с Лина тук имаме горе-долу един и същи вътрешен термометър и поне до момента да не сме имали големи скандали за дистанционното на климатика. Сега, когато между другото съм и сама, още по-добре. Мога наистина да си направя такава температура, каквато ми харесва, но нека си признаем колко от нас имат лукса да работят наистина, когато са в офиса напълно самостоятелно и да си определят сами температурата. Много малко. Сигурна съм в това. Така че заедно днес към интересни подходи, стратегии и тактики за това как да се преборим с температурата на работното място, кой и как да управлява климатика. За всичко това си говорим в шоуто на блондинките до 10 днес.

0: Хороскоп.
1: Добро утро, това е шоуто на блондинките. Аз съм Елена и е време за хороскопа. Да, трябва да сме подготвени за това какво ни очаква на днешния 28 юли и започвам, разбира се, с овните. Нещо, което вчера изглеждало като задънена улица, днес ще покаже неочакван изход за вас. Не настоявайте да спечелите всеки спор, понякога най-голямата победа е да оставите другия да осъзнае, че не е бил прав. Някой ще поиска услуга точно когато сте решили да отделите време за себе си тълци. Помогнете ако можете, но не позволявайте добротата ви да се превърне в навик за околните. Вечерта ви носи спокойствие и добра новина. Близнаци, денят ви ще бъде изпълнен с неочаквани разговори. Един от тях ще започне с дребна тема, но ще завърши с много интересна възможност. Не подценявайте случайните срещи. Флиртът идва тогава, когато най-малко го очаквате. Интуицията ще бъде по-силна от всякога при раците. Ако нещо не им изглежда правилно, вероятно се има причина. Денят е много подходящ да сложите край на навик, който само ви губи времето. Лъвове, някой ще се опита да привлече вниманието ви с големи обещания. Вместо да слушате думите, обаче наблюдавайте действията. Добра възможност ще се появи точно след като си помислите, че денят вече няма с какво да ви изненада. Добро утро и на вас, Деви. Ще ви се наложи да правите чужда грешка, но това няма да стане незабелязано. Един човек ще оцени усилията ви повече, отколкото показва. Вечерта е идеална за кратка разходка. А в любовен план съветът е да не анализирате всяка дума. Везни, време е да кажете не на нещо, което отдавна ви натоварва. Денят ще ви срещне с човек, който гледа на света по различен начин и ще ви накара да се замислите. Един комплимент ще повдигне настроението ви. При скорпионите се очертава да разберат нещо, което досега е било скрито от тях. Не реагирайте веднага, оставете фактите да се подредят. Най-добрите решения днес ще вземате спокойно. А в любовен план, миналото не бива да пречи на настоящето ви. Стрелци, желанието ви за промяна ще стане още по-силно. Вместо да чакате идеалния момент, направете първата малка крачка. Дори кратко пътуване може да ви подейства доста освежаващо. Нова симпатия обаче е доста по-близо, отколкото си мислите, затова избягвайте ненужните разходи за забавление. Кози Рози, вторника ще ви покаже, че постоянството винаги печели. Някой ще поиска съвет, точно защото знае, че няма да му кажете това, което иска да чуе, а това, което трябва. Колкото до водолеите, странна идея ще им донесе практична полза. Не се страхувайте да предложите нещо различно. Именно това ще впечатли околните. Очаква ви и приятна случайност, а един разговор може да промени посоката на любовните ви отношения. И завършвам с рибите, които ще открият красота в нещо съвсем, съвсем обикновено.

0: Обикновено днес. Денят носи усещане, че някои събития се случват с причина, а вечерта е подходяща за време с любим човек или за любимо занимание. Така е, вторникът възнаграждава онези, които действат. Така че бъдете от тях.
1: Това са хитовете днес. Единствено и само по Радио Фреш.

0: Добро утро! Ето ни в шоуто на Блондинките. Аз съм Елена и ще бъда вашата ефирна компания чак до 10 днес. Надявам се, че няма да ви отекча. Сигурна съм, че няма как да се случи, когато коментираме толкова практична тема, като това как решавате най-големият проблем на работното си място през лятото. Кой да управлява климатика? Температурата на работното място е изключително важна и между другото си има дори конкретни предписания за това каква трябва да бъде тя, според броя на хората, площа и така нататък. Истината обаче е, че май никой не спазва тези предписания и обикновено борбата е между най-шумния колега и този, който със сигурност знае, че може да се хвърли смело и да вземе дистанционното, за да бъде господаря на температурата. Дали вие сте влизали в подобни сблъсъци? Дали ви се е случвало да се карате с колеги за дистанционното на климатика и разбира се не само? Всичко това ще ми бъде много интересно да ми споделите днес в шоуто. Надявам се да го направите на официалната ни Facebook страница, както и на ефирния 02-976-7474, който отварям след минути и на който също можете да се включите, за да се оплачете или пък за да се похвалите как решавате тези климатични проблеми на работното си място. Всички знаем, че така или иначе имаме достатъчно напрежение, когато сме в офиса, свързано с всички задачи, които трябва да свършим, с намръщени шефове, които ни гледат накриво. Това, което най-малко всъщност ни е липсало, е да се притесняваме дали ще се потим на бюрото си или в обратната ситуация ще замръзваме и ще се притесняваме, че още утре вече ще бъдем болни. Така че, важна тема, която обсъждаме тази сутрин в шоуто на Блондинки, да надявам се да дадете практични решения, които да се окажат полезни на нашите слушатели.
1: Забрави за бързането и си спомни как звучи морето. Hyatt Inclusive Collection ти дава избор от 3 до 5 звездни all-inclusive хотели по българското Черноморие на първа линия и с различни начини да усетиш морето. Цена от 181 евро на вечер. Hyatt Inclusive Collection, част от World of Hyatt. Международен стандарт за качество. Резервирай сега на 038 020 323.

0: Виенска кухня. Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 след обед.
1: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
0: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
2: Здравейте! Вие слушате най-новата ми песен «Оцелувка, белек не остава» в ефира на Радио Фреш.

0: Добро утро! Това е шоуто на блондинките по Радио Фреш 7:29. Точно на време се включвате, за да можете да се присъедините и към дискусията тази сутрин. От официалната ни Facebook страница, разбира се, или на ефирния 02-976-7474. Не знам как ще ви бъде по-лесно, нали, да пишете или просто да говорите. Зависи доколко ви се е събудил мозъка. Но и в двата варианта обсъждаме една и съща тема. И тя е свързана с това как се справяте с борбата за дистанционното на климатика в офиса. Или, иначе казано, как поддържате нормална температура през лятото на работното място, така че всички да са доволни, да няма хора, които да им се налага да идват по бански, защото им е прекалено топло, или пък такива, които да идват на работа с шапка, шало и пълто през летните месеци, просто защото някой е сложил температурата. Все едно иска да направи хладилник в офиса. Не са един и два случаите, в които такива истории са се случвали, и аз лично знам за ситуации, в които наистина се е стигало до много-много сериозни сблъсъци точно по тази причина. Хора, които твърдят, че са се разболявали заради свои колеги, други пък, които казват, че не могат да работят, защото им е прекалено горещо и просто не може да се работи в такава атмосфера. Искрено се надявам да не сте попадали в толкова крайни ситуации, но съм почти сигурна, че поне веднъж ви се е случвало да влезете в сблъсък с колега и да се разправите защо температурата в офиса е точно такава, каквато е в момента. Дали вие сте повелителя на дистанционното на климатика, или гледате с нескрита завист някой от колегите, който отдавна си е присвоил това право? Всичко това ще разследваме днес в шоуто на блондинките и, разбира се, не е без ваша помощ. Така че разчитам да се включите в дискусията, да си споделите лично мнение и да разкажете повече за това как точно се случват нещата при вас. Сигурен съм, че ще бъде интересно, а и може би ще научим някои техники, които да можем да прилагаме, разбира се, и в нашия си офис. Правим го до 10 тази сутрин в компанията на още страхотни хитове, затова не мърдайте от тук. След малко ще слушаме Моранди и Мис Кали по Радио Фреш.
1: Не си съгласен с нас? Имаш друго мнение? Нямаме търпение да го чуем. Шоуто на блондинките.
2: Fresh. Един пакет никога не стига. Затова е Chill Party Pack. Комет CBA празнува 35 години. С Chill Party Pack. Сол, сметана и лук или паприка. 240 грама само за 1 евро и 99 цента. Голям пакет за повече хрупкави моменти. Комет CBA. 35 години заедно.
3: Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмил Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотепело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на tickets.bg.com и на касата в зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
4: Внимание на пътя!
5: И внимание към новата лятна колекция на Карма, защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. Онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код NOVO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
6: Строй ремонти.
7: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
8: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh. Всичко е заради

0: Моранди, обещано и изпълнено шоуто на блондинките в 7.37. Надявам се така да ви върви целият ден. Кой каквото ви обещае да го изпълнява на 100%. За шоуто на блондинките това е гарантирано. Доказано е, че си държа на думата и каквото ви кажа в шоуто, това става. Доказателството и хороскопа, който ако сте пропуснали малко по-рано, се надявам, че ще можете да чуете малко след 9, за да се ориентирате какво ви очаква през днешния ден. И най-вече дали вие ще имате късмета да управлявате дистанционното на климатика в офиса или някой друг ще се възползва от тази преференция. Това е темата, която коментираме днес. Проверяваме как решавате наистина този, може би, най-голям проблем на работното място през лятото. Кой да държи климатика за дистанционното и кой да поддържа температурата в офиса. Лина Мухидин, много странно, дали това е нашата Лина или някой просто решил да си направи профил с нейното име, но предполагам, че тя ни пише от Америка, където би трябвало да е на почивка, но явно по това време хората там не спят, вероятно си лягат. И тя се е включила по темата, очевидно и липсваме. И казвам, не обичам климатици, но когато ги ползвам, винаги затварям прозорците. Изрично съм предупредена. Така е. Давам свидетелство, че е абсолютно така. Не съм я видяла да пуска климатик на отворен прозорец и винаги гледа температурата да е такава, че и на двете да ни е добре. Така че, ето тук също няма лъжа, няма измама. И в общи линии поддържаме един наистина добър климат в студиото. Сега колегите след нас могат да кажат дали е така или не, но пък и могат сами да си управляват климатика, затова проблеми си нямаме и си живеем много спокойно и задружно в нашия офис. Анелия пише, климатикът го управлява този, на който му е топло. Тези, на които им е студено, се обличат. Че ако този, на който му е топло, се съблече, не е уместно да работи по бельо или обилно потен усмихна ден. Добре де, по бельо не е, но по бански, защо пък не? Между другото, така човек може да има усещането, че не е на работа, а е на ваканция. Особено ако в офиса някой донесе от някъде и малко пясък, едно чадърче и почти имаш усещането, че вече си на почивка. Плажа е близо, морето още повече. За още идеи, последвайте шоуто на блондинките.
1: Задръстването е неизбежно. Скуката не. Шоуто на блондинките по Радио Фреш.
2: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция. За номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Локо-локо, 15 минути преди 8 тази сутрин. Добро утро на всички, които вече са будни и са част от шоуто на блондинките, може би дори още от самото му начало в 7. Но дори и сега да се присъединявате, няма проблем. Все още, както се казва, загряваме и набираме скорост по темата, която обсъждаме тази сутрин от ефира и от официалната ни Facebook страница. Питам ви как решавате най-големият проблем на работното място през лятото. Кой да управлява климатика? Сигурно сте изпадали в такива ситуации и най-вероятно си имате някаква изградена стратегия как да се оправяте, но ако сте попаднали на ново работно място този сезон, например, сигурно все пак трябва да се нагласите някак според условията там, или пък може би ще се опитате да приложите някои от тактиките, които вече имате. Надявам се да ги споделите и с нас, за да може тези, които все още не сме се ориентирали достатъчно добре, да намерим готови варианти, които да прилагаме там, където работим, за да се справим с колегите, на които вечно им е топло или вечно им е студено. Камен Цанков пише: в заведението ми дистанционно ните ги държа аз, но в салона ми е много трудно. На един му е студено, на друг топло. Сега поне лятото всички предпочитат в градината, а в кухнята на заведението, въпреки мощните вентилации и климатици под 30 градуса, не можем да свалим лятото. Без климатик става 45 градуса. Това лято ни щади, но миналото бяхме измерили рекорд без климатик в кухнята — 53 градуса. О, вау! Това наистина е много, много, много, много. Миналата седмица бях в Малта, където успях с моя невероятен късмет, разбира се, да оцеля един heat wave и температурата беше достигнала почти до 42-3 градуса. Беше абсолютно нетърпимо. Наистина това е най-ужасната жега, на която ми се струва, че някога съм се подлагала или поне съм притъпила някакви стари спомени, но буквално организма ми беше неспособен да функционира на улицата. Когато влизах в морето, за да се разхладя, буквално имаш усещането, че влизаш в чаша чай, горе-долу с това мога да го опиша. А когато имаше лек бриз близо до морето, по-скоро се усещаше като някой, който ти духа с гигантски сешоар в лицето. Да, не се оплаквам, но само казвам, че климатика си е хубаво изобретение и е добре да знаем как да го управляваме. На работното място обаче сме повече хора и често се стига до спорове. Затова тази сутрин търсим варианти как да решим този проблем и как да намерим идеалната температура там, където работим.
1: Сутрешни разговори за реалния живот. И тази сутрин без филтър. Шоуто на блондинките.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com.
2: Хей, аз съм Лия. В моята кухня от Мьомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
3: Ела в Мьомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мьомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мьомакс.бг.
4: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
5: Разпродажбата в Юск приключва с страхотни предложения. От 29 юли до 5 август спестете до 70% на избрани завеси, чаршаф и пластик и надматрачни постелки. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Fresh. Радио Fresh. Това са хитовете.

0: Добро утро! В шоуто на блондинките 7 минути остават до 8 тази сутрин с графа и картина в последните минути. Още хитове ни чакат тук и до финала на този час и след 8, разбира се, както и темата, която е на официалната ни фейсбук страница. Как решавате най-големия проблем на работното място през лятото? Кой да управлява климатика? Между другото, човека, който успее да така получи тази власт, наистина е една от най-важните фигури в офиса през лятото. Не за друго, защото това при каква температура ще работиш много често влияе и на работата, и на настроението ти, и на отношението ти с всички останали колеги. Така че аз лично нямам абсолютно никакво съмнение, че това е супер важна тема и чакам с нетърпение да се включите, за да разкажете как стоят нещата на вашето работно място, успявате ли да се преборите за тази власт или пък сте от хората, които може би изобщо не се влияят от това дали им е горещо, дали им е студено и се фокусират повече върху други неща в работния процес, а не точно върху тази част. Стефка Илиева, например, пише: аз съм по цял ден в движение и не ползвам климатик. Ето, решила си е проблема, няма скандали, няма разправи с колегите. Освен това, си е в движение, не е скучно, предполагам, и си има други неща, за които да се тревожи по време на работа. Но тези, които са затворени на едно място, тези, които прекарват 8-часовия си работен ден в офис, например, или в някой магазин, или в склад, или в някой промишлен цех, температурата, според мен, е едно от основните неща, които кара хората да се чувстват добре или пък да не се чувстват добре, да влизат в спорове с колегите си, понякога доста ненужни, между другото. Винаги съм се чудила за това, че повечето хора обвиняват жените, че вечно им е студено. Имахме един колега на старата ми работа, който, между другото, винаги му беше студено. Този човек седеше по най-налудничевия начин, облечен с якета, шапки, шалове, при положение, че всички останали в офиса бяха облечени съвсем нормално. И аз все пак си мисля, че имам някакви нормални температурни рецептори в тялото си. А на мен в повечето случаи наистина ми беше по-скоро дори топло на тази температура, която се опитваха да поддържаме заради него и за това да може той да се чувства удобно, но въпреки това, ако термометъра не показваше около 30 градуса, на него му беше студено. Имате ли такива истории? Споделете ги в шоуто на блондинките до 10 тази сутрин.
1: И тази сутрин в шоуто на блондинките участваш и ти по Радио Фреш.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dieste. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Dieste.
1: Днес ще бъде предимно слънчево. След обяд над източните и планинските райони ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа до умерен, в Дунавската родина временно силен вятър от северо-запад. В източна България вятърът постепенно ще се ориентира от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по Черноморието и в северо-источните райони. В София около 31. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, временни увеличения ще има след обяд и главно по северното крайбрежие ще превали краткотрайно. Температура на въздуха 26 до 30 градуса, на морската вода 21 до 23. Вълнението на морето 2-3 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Радослава Божилова. Президентът Илияна Йотова ще приеме лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев и председателят на парламентарната група на партията Николай Денков. Срещата е по тяхно искане, за да връчат на държавния глава петиция с искане за вето на бюджета на държавата, както и тези на Здравната каса и Държавното обществено осигуряване. 33 000 подписа са събрани под искането. Очаква се тази седмица депутатите да разгледат и одобрят окончателните промени в изборния кодекс. Те ще бъдат подложени на гласуване на второ четене в ресорната правна комисия. На първо четене бяха одобрени 4 законопроекта, които в последствие бяха обединени в един общ. Предвижда се възстановяване на машинния вот такъв, какъвто беше през 2021 година, като гласуването на хартия остава само в населено място с под 300 души. Промените предвиждат също отпадане на избирателен район Чужбина и ограничение от 20 секции в страни, които не са членки на Европейския съюз. В текстовете е залегнало и разширяване на правомощията на председателя на Централната избирателна комисия. Днес временно ще бъде променена организацията на движение на магистрала Тракия в посока София заради ремонтни дейности. Между 6.30 и 12.30 часа при 27-я километър ще се извършва авариен ремонт на настилката, а между 8 и 15 часа участъка между 61-я и 64-я километър ще се премахва край път на растителност. И в двата участъка движението ще се осъществява само в изпреварващата лента, така че бъдете внимателни. От света, Румъния ще изключи от днес превантивно един от своите два ядрени реактора на река Дунав. Мярката трябва да предотврати повреди по охлаждащата система, след като реката достигне най-ниското си равнище от 3 десетилетия. Двата румънски реактора са с мощност по 706 мегавата и дават около 20% от производството на електроенергия на страната. Според Министерството на енергетиката в Букурещ, пиковата консумация тази седмица е била 7300 мегавата, докато собственото производство е било до 4300. Разликата се компенсира с внос. Торнадо премина през американския щат Уисконсин, като причини големи щети, предаде Associated Press, като се позова на местните власти. Повалени са дървета, разрушени са домове, без ток са останали хиляди хора. Торнадото е вилняло в окръг Уинибако. Сериозни щети има в град Еплтън, а в Менаша около 18 000 души са без ток заради прекъснат далекопровод. ЦСКА победи Ботев Пловдив с 3 на 2 в последния мач от втория кръг на Първа лига. Жоел Шварц и Йоанис Питас се разписаха за победителите, като в последните 6 минути от срещата паднаха 3 гола. ЦСКА се изкачи до петата позиция в подреждането с актив от 4 пункта. Ботев Пловдив заема 8 място с 1 точка. В друга среща Лудогорец победи Дунав Русе с 2 на 0. Бърнард Тетветей се отличи с гол и асистенция. Лудогорец оглавява класирането с актив от 6 точки. Дунав заема последната 14-та позиция в подреждането и е единственият отбор без спечелена точка. Най-добрият български тенисист Григор Димитров отказа участие на тенис турнира в Лос Кабос тази седмица. Българина трябваше да излезе срещу Мойс Куаме в матч от първия кръг днес, но се оттеглил от двубоя. Причината е, че Димитров е почувствал дискомфорт в кръка след тренировката си в петък.
0: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Фреш и в приложението Фреш Плей. Радио Фреш.

0: 8.07. Добро утро в шоуто на блондинките. Аз съм Елена и сме заедно до 10. Правим си компания и се надяваме, че температурата на работното ви място е точно такава, каквато ви харесва. Днес си говорим за това как решавате най-големия проблем в офиса през лятото, кой да управлява климатика. И чакам да се включите на официалната ни Facebook страница или на ефирния 02-976-7474, за да споделите своята гледна точка и да разкажете как стоят нещата на място при вас. Иначе, ако трябва да се обърнем към официалните разпоредби от Главната инспекция по труда, където си има специална наредба за микроклимата на работните места, тя казва, че при лека физическа работа, т.е. в типичния офис или магазин, например, температурата през топлия период трябва да бъде между 22 и 25 градуса. Това е оптималната температура, която трябва да бъде постигната на работното място, за да може процесите да протичат така, както трябва. За всички закрити работни помещения през лятото пък трябва да има оптимален диапазон и той е между 18 и 25 градуса, вече според вида на работата и физическото натоварване. Допустимата максимална температура за тези, които обичат да си правят малко спа в офиса, трябва да кажем, че тя не трябва да надвишава 28 градуса. При екстремни горещини навън нормативът допуска изключения до около 31-33 градуса в зависимост от условията, но това, както се казва, е при по-екстремни условия. Ако говорим за класическия офис с хора пред компютъри, 22-25 градуса всъщност е официалната препоръка, което означава, че ако в офиса има човек, който настоява за 17 градуса, той със сигурност не е подкрепен от нормативната уредба, но и някоя колежка, която пък иска да си е на топличко, като на тропически остров, например, също не е права. Така че трябва да се търси наистина тази златна среда, може би не само защото е определена от нормативна уредба, а и защото това е температурата, в която човешкият организъм се чувства максимално добре. Можем да работим спокойно, без да се разсейваме от климатичните условия и със сигурност можем все пак да запазим някакъв мир на работното място и някакъв консенсус за това едни да не идват кубански, а други облечени в пълта. 8.10. Темата е гореща на официалната ни Facebook страница. Да чуем и вашето мнение, разбира се. Оставете коментар и разкажете как стоят нещата на вашето работно място. Мистер Ноу Уидоу сега и Тери Суимс по Радио Фреш.
1: Имаш какво да кажеш по темата? Направи го сега! Шоуто на блондинките!

0: Hitove i лято. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш.
1: Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

Шоуто на блондинките по Радио Фреш. Здравейте, 8 и 16. Как сте? Как е температурата около вас? Това може би е най-важният въпрос тази сутрин. Със сигурност това как се чувстваме на работното ни място се определя обаче не само от това кой е взел властта над дистанционното на климатика, но и от много други условия. Много си говорим за промените, които настъпват при мъжете след 45 годишна възраст, по-известни като андропауза. Абсолютно нормален физиологичен процес, свързан с намаляването на тестостерона при мъжете, който обаче води след себе си някои последствия, които не винаги са приятни. От загубата на енергия до повишена раздразнителност, включително намалено сексуално желание и нарушен сън, което пък може да се отрази на абсолютно всички отношения, които имате, както с половинката си, така и тези на работното място. Затова е хубаво, че имаме решение, което може да ви помогне мъже по-лесно да минете през

0: този период. То се казва FM50 и е натурална добавка, създадена по специална формула в България, за да може да компенсира липсите и да ви помогне да се наместите хормонално през този период. Можете да разберете повече за продукта в сайта insidebeauty.bg, откъдето и имате възможността да го поръчате, разбира се. Само ще ви кажа, че съставките са подбрани така, че наистина да успеят да ви помогнат да преминете през този процес, през тази трансформация в организма по възможно най-добрия начин, най-плавно и най-лесно, без да усещате всички негативни ефекти, които идват от самите промени в тялото ви. А момичета, вие пък, ако сте забелязали в половинката си, че така се случват подобни неща, че мъжете много често махат с ръка и казват: нищо ми няма, това е период или това е някакво моментно състояние, добре е да ги убедите, че не е така и могат да си спестят всъщност доста неудобства и доста неразположения само с така един курс от FM50, който продължава около 3 месеца. Приема се 2 капсули сутрин, 2 капсули вечер и много бързо човек успява да влезне в ритъм и да се върне към предишния си начин на живот. Ако след тези 3 месеца все още човека не се чувства като себе си, може да направи пауза от месец и след това да направи още един курс с FM50.
1: По-шумни от аларма, по-пикантни от закуска. Слушай шоуто на блондинките всяка сутрин до 10. Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
2: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирще на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.

0: Виенска кухня. Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
1: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
0: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
2: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
0: Check this out. Радио Фреш. Единствено и само хитовете днес.

0: утро, вторник. Ти питаш, блондинките отговарят.
1: След Леди Гага и Дойчи в 8.24 е моментът да ви припомня, че е вторник, а това означава само едно. Таро вторник в шоуто на блондинките вече тече с пълна сила. В инстаграм профила ни можете да откриете сторито, от което да зададете и своя въпрос, който търси своя отговор, чака своето разрешение или пък просто искате да проверите нещо. Всички теми са допустими. Единствената, за която знаете, сме си говорили, че Таро не обича да дава категорични заключения, е здравословната тема, така че ако имате такива въпроси, съветвам ви да се обърнете към личния си лекар, а не към шоуто на блондинките и Таро вторник. А всичко останало с любов, кариера, пари, взаимоотношения, мечти, пътувания, закупуване на имоти, абсолютно всичко можете да зададете като въпрос през Instagram сторито, което ви очаква в профил на Радио Фреш. И разбира се, аз ще се опитам да отговоря максимално бързо и изчерпателно в рамките на една карта, която ще ви изтегля. Обяснявам как се случват нещата, отговарям реда на пристигане на въпросите, т.е. колкото по-бързо се включите, толкова по-голяма шанса времето да стигне да отговоря и на вашия въпрос. Публикуваме отговорите в Instagram като стори, разбира се, абсолютно анонимно, никой не знае, че точно вие сте задали този въпрос. А след малко в шоуто коментираме и някои от най-интересните случаи, за които съм отговорила до момента. Така стоят нещата, правили сме го неведнъж, така че предполагам вече ви е достатъчно познато и ясно, но ако за първи път чувате за Таро вторник, ето така се случва процеса. Ако имате въпрос, който ви вълнува, който ви тормози, който ви занимава, нещо, което искате да получите малко по-различна гледна точка за ситуация или казус, който ви занимава в последно време, Таро вторник е перфектното място за това. Така че насочете се към Instagram профила на Радио Фреш, ако още не ни следвате, направете го. Откривате ни бързо и лесно, като напишете в търсачката Радио Фреш на латиница и разбира се, излизаме ние. Последвайте профила ни, отидете в стори и се включете в този сутрешен ритуал Таро вторник по Радио Фреш.
0: Сутрешни ритуали за събуждане от шоуто на блондинките.

0: 8.31, Вениамин и Мирела Заре с Юски нощи. Повече си говорим за дните, макар че някои от вас може да работят и през нощта, и отново да е валиден въпроса как решават най-големия проблем на работното си място през, през лятото, кой да управлява климатика. Доста работа си е и доста скандали са се заформили покрай всичко това. Търсим днес вашите истории, вашето мнение, вашите наблюдения и изобщо как успявате да се преборите с тази ситуация. Още едно от предизвикателствата на работното място, с което по принцип не би трябвало да имаме проблем, но много често се оказваме в такива ситуации. Таня Кръстева пише: добро утро, предава съм управлението на колежката. Много е зиморничева. Когато я видя да облича жилетката, спираме климатика, а аз съм си купила ветрило. Усмихнат ден ви пожелавам. Между другото, не знам защо винаги някакси климатика отива при зиморничевите хора и всички останали така се варят в собствен сос. А по-логично е хората, на които им е студено, наистина да имат опцията да си метнат нещо върху себе си, отколкото останалите, които има един момент, след който наистина не е много прилично да се разобличаме повече на работното място. Но пък забелязвам така в коментарите ви, че по-скоро се върви в тази тенденция. Хората, на които им е горещо, те да бъдат едноличен собственик на дистанционното за климатика и някакси те да определят средата. Замислям се, кое всъщност е по-лошо, това да ти е супер горещо на работното място или пък да ти е супер студено. И двете си имат и плюсове и минуси, но може би тези, на които искат да им е топло, успяват да победят с аргумента, че ще настинат на това студено време и няма да могат да дойдат и да си изпълняват задълженията. Така че да, може би това е причината доста често те да бъдат победители в този сблъсък и останалите им колеги да се налага да са да се чувстват вечно, все едно комбинират работа и спа преживяване. Разкажете как стоят нещата във вашия офис, на вашето работно място. Вие къде сте в цялата схема? Дали сте от хората, които натискат копчетата и управляват микроклимата в офиса? Или са тези, които са вечно недоволни, но за съжаление нямат никаква власт? Ще разберем от коментарите ви, които чакам на официалната ни Facebook страница. Може да се чуем и на 02-976-7474.
1: Когато блондинките говорят, ние слушаме шоуто на блондинките по Радио Фреш. Фреш. Топ Флауърс. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com. Пролет, празници, пътуване.
2: Време за пазаруване. Готови за път? Готови за шопинг? С Стоков базар и Лианци.
3: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Клиентите отговарят.
1: А обичаме вторниците по много причини. Първо, понеделникът е минал и оставам зад гърба ни. Стресиращото време вече е приключило. И разбира се, заради второ вторник, който дава отговори на много от въпросите, които ви вълнуват. Правим го с помощта на Instagram Story, в което можете да зададете и своя въпрос. А пък аз ще се опитам да отговоря на колкото се може повече. Картите Таро са тук при мен. Вече с пълна сила кипи процеса, на който можете да видите как се развива и в Инстаграм, където вече успях да отговоря на немалко от вашите въпроси. Да видим сега какво се случва там и какво ви вълнува тази сутрин. Имаме въпрос от наш слушател, който ни е написал, че излиза с едно момиче, но се вижда доста рядко и затова иска да разбере дали тя е точният човек за него. Картата, която му изтеглих, е Висшата жрица, която не дава категоричен отговор дали това момиче е правилният човек за него или не, но пък казва, че е малко раничко да се вадят подобни заключения за това доколко има потенциал или не, и че той може да се разкрие единствено чрез повече прекарано време заедно. Наистина трябва да си позволите да си дадете малко повече възможност да прекарвате време заедно, да се видите в различни ситуации и така да прецените дали има потенциал за вашата връзка, но на този етап картата е по-скоро позитивно настроена. Въпрос от следващ слушател. Ще имаме ли успех в намирането на имот за покупка в Гърция? Много ми харесва този въпрос. Ако си намерите имот и както и картата ви съветва, че има потенциал, но не трябва да бъде прибързана сделка. Надявам се, че ще поканите и водещите от шоуто на блондинките за една кратка ваканция в новия имот. Иначе сериозно, картата наистина подсказва, че най-подходящото ще бъде имота да бъде избран на някое по-тихо и самостоятелно място, което позволява уединение, и да се търси имот, който не изглежда само като добра инвестиция, но и като наистина средство за удоволствие и по-добър начин на живот. Бъдете много внимателни и прегледайте абсолютно подробно всички документи около тази сделка. Това наистина е период, в който трябва да действате предпазливо, а не бързо. Ще открия ли любовта скоро? Още един въпрос от наша слушателка. Много обичам тези въпроси. Те са доста генерални и е много трудно да се отговори с една карта. Тук се падна петица чаши. Може би не е най-хубавата и оптимистична карта в този случай, но по-скоро тя се появява тогава, когато човек е прекалено съсредоточен върху това, което не му се получава, там където среща трудности, но забравя да погледне към нещата, които имат потенциал. Така че отговорът ми на въпроса дали скоро ще срещнеш любовта е, че да, възможно е, но първо трябва да освободиш малко място за нея, най-вече в мислите си, и да започнеш да гледаш по-позитивно на нещата. Разбира се, не става въпрос да се засилваш към това да забравиш или да игнорираш миналото си или лошия опит, който имаш, но да не измерваш всичко през разочарованието от стари и минали връзки, а по-скоро наистина да погледнеш към нещата такива, каквито биха могли да бъдат и такива, каквито би искала да бъдат, за да се получат точно по този начин. 15 минути остават до 9. В новия час продължавам да отговарям на вашите въпроси, така че ако още не сте се включили и не сте задали своя, сега е момента да го направите. Колкото по-бързо, толкова по-голям шанс имате да чуете и своя отговор. Instagram профила ни ви очаква. На стори ще откриете възможност къде да зададете своя въпрос и след това можете да видите отговора си в следващите сторита.
0: Чуй гласа на блондинките! Единствено по Радио Фреш! Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
2: Цената е важна за всеки, затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
4: Лятото е време за пътешествия и приключения, а в магазини Рая Тойс те чака супер предложение. Огромен избор на бебешки колички, триколки и колела, плажни принадлежности, столчета за хранене и бебефони с до 25% отстъпка. Не пропускай и всички други летни предложения в магазините на Рая Тойс и на RayaToys.com.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Аз съм Лия. В моята кухня от Мьомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
2: Ела в Мьомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мьомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мьомакс.бг.
3: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.

0: Дженифър Лопес и Save Me Tonight, 7 минути преди 9. Добро утро! Това е шоуто на блондинките. Заедно сме до 10 тази сутрин. Надявам се да останете в моята компания, за да продължим дискусията около темата, която ни занимава днес. От официалната ни Facebook страница ви питам как решавате най-големия проблем на работното място през лятото. Кой да управлява климатика? Казано иначе, повелителят на климатика е любимият ми сериал през лятото. Предполагам, че и на много от вас. Но да отидем към вашите коментари, за да видим дали пък не сте успели да намерите начин как да превъртите играта и вие да седнете на железния климатичен трон. Ако можем да подходим така в духа на любим сериал. Сама съм си шеф и само аз решавам. Това пише Ели Игнатова, която явно няма подобни проблеми. Ето ви нещо хубаво и на това сам да си шеф. Освен, че няма кой да ти се кара, освен да се караш сам със себе си, разбира се, което предполагам, че се случва, поне знаеш, че държиш пълната власт над дистанционното за климатика. Стоян ни пише, ако сме климатиците и заради работната атмосфера само ни натискат бутоните, имаме ли проблем за решаване? Ако ти кажат 24, значи 24 градуса. Ако ти кажат 28, 28. А това да си отгледан на 17, никой не го вълнува. Ами така е, да. Понякога трябва да се съобразяваме с групата и с това какво искат повечето хора. И ако ти наистина си някой, който е свикнал на малко по-различна температура, не казвам екстремна, но различна, защото не знам, 17 градуса може би не е точно най-подходяща температура, на която наистина да работиш в офис, то тогава не трябва малко или много наистина да се съобразиш с условията и да се влееш някакси в масата, но пък това може с времето да ти помогне и ти да се научиш и да се регулираш на по-нормални параметри в климатичните условия. 5 минути преди 9 ви оставям в компанията на още от любимите хитове до финала на този час, а след 9 продължаваме да си говорим интересни неща по темата, да следим какво се случва в Таро вторник и да ви подсказвам за това как може да спечелите страхотни награди.
1: Те са опасно будни. Елена и Лина говорят за всичко пикантно в шоуто на блондинките.

0: Днес ще бъде предимно слънчево. След обяд над източните и планинските райони ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа до умерен в Дунавската равнина временно силен вятър от северо-запад. В източна България вятърът постепенно ще се ориентира от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 31. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Временни увеличения ще има след обяд и главно по северното крайбрежие ще превали краткотрайно. Максималните температури на въздуха 26 до 30 градуса, на морската вода 21-23, вълнението на морето 2-3 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Радослава Божилова. В Народното събрание започва окончателното гласуване на промените в Изборния кодекс. За 12 часа днес е насрочено заседание на Комисията по правни въпроси, която ще разгледа промените на второ четене. Водещите аспекти са връщането на машинното гласуване и отчитане на вота, както и отпадането на ограниченията за секции в държави извън Европейския съюз. А парламентарната комисия по икономическа политика се събира, за да обсъди промени в закона за особения управител на Лукойл. Инициативата е на управляващите от Прогресивна България и цели държавният надзор да обхване и дружествата, които се занимават с търговията на нефти и нефтопродукти. Промяната се налага след решението на Конституционния съд от 21 юли тази година, което отменя като противоконституционни част от правомощията на правителството да назначава особен търговски управител за две от дружествата с критична инфраструктура. Лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев и председателят на парламентарната група Николай Денков ще връчат на държавния глава петиция с искане да наложи вето на закона за държавния бюджет за 2026-та, одобрен от парламента в петък. До снощи в подкрепа на искането бяха събрани над 33 000 подписа. Скок на горивата по бензиностанциите у нас в последните седмици. Цената на литър дизел е поскъпнала с 13 цента за 20 дни. В същото време в интервю за Нова председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев заяви, че няма проблем с доставките и количествата суровини в страната ни. Нефтът е осигурен до средата на септември, каза той, планирани са и други доставки. Ситуацията изглежда спокойна. Така стои въпросът и с пропан-бутана. Там проблем ще бъде цената, защото котировката не е дневна, както при другите продукти, а месечна. И сега чакаме новата цена, която вероятно ще бъде по-висока заради случващото се в Близкия изток, заяви още Бенчев. От света, пожарът във френския департамент Ланд е под контрол, но в Жиронд ситуацията остава критична. Това заяви френският президент Емануел Макрон, след като посети пожарникари в района на Бордо. Той отдаде почет на загиналите в пламъците двама огнеборци. Пожарите бушуват на по-малко от 15 км от Бордо. Местните власти предупредиха, че хората трябва да са подготвени за всички варианти. Президентът на Франция заяви, че пожарът е с безпрецедентни размери. 116 000 хектара са изпепелени, което е рекордна територия без аналог от Втората световна война, насам каза още той. А в Испания ситуацията е по-спокойна, но все още има много активни огнища. На терен работят над 3000 пожарникари. ЦСКА срази Ботев Пловдив 3-2 в последния двубой от втория кръг на ФБ Лига. Треньорът на червените Христо Янев даде почивка на някои от титулярите, които играха при нулевото равенство срещу Карабах в Лига Европа, и предостави шанс за изява на някои от играчите с по-малко игрови минути от началото на сезона. Така отборът спечели първа победа в ФБ Лига. Канарчетата пък остават без успех от началото на новата кампания. Пред червените вече е реваншът с Карабах в Лига Европа. Отборът на Лудогорец постигна успех с 2-0 над Дунав Русе в двубоя от втория кръг на ФБ Лига. Попаданията за орлите реализираха Бърнар Текпетей в 14-та и Илан Секо в 47-та минута. Днес ще се изиграят първите мачове реванш от втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Предстоят 6 двубоя, които ще дадат отговор на въпроса кои отбори ще направят следващата крачка към мечтаната турнирна фаза. Някои от срещите има изявен фаворит, но други са напълно непредвидими. Ето и срещите по часове от 18 Купс Сабах, от 19 Линкълн Ред Импс Мялби, от 21 часа Динамо Загреб Тюн, от 21.15 Целия Егнатия, от 21.45 Харц Штурм Грац, от 22 Шамрок Роуърс Арарат Армения.
1: предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете днес.

0: Милки, Давид Гета с Just The Way You Are, 9 минути след 9. Добре дошли в новия и последен час от шоуто на блондинките. Не знам как и при вас, дано вече да сте стигнали до работното си място. От трафика се надявам да е една идея по-облегчен. Сега през лятото ми се струва, че наистина има малко подобрение в тази част, така че в 9:09 би трябвало нормално да сте стигнали в офиса. А точно на време, между другото, за да споделите как решавате най-големия проблем на работното място през лятото. Кой да управлява климатика? Коментарите продължават да идват на официалната ни Facebook страница. Някои с чувство за задоволство, тези, които са успели да се преборят все пак за властта над температурата в офиса. Други с леко съжаление, че са станали жертва на останалите си колеги. Ето, Таня Илиева пък си признава, че нямат проблеми в офиса и някакси са успели да намерят перфектната температура, така че всички да живеят нормално, да си вършат задълженията и да не си дават повод за още един скандал. Не ползвам климатик, пък казва Марина Стефанова. Не знам как успява да се справи. Може би е в някое помещение, където не се налага да използва климатик. Тази седмица температурите отново отиват над 30 градуса, така че ще трябва да търсим някакво спасение в климатиците. Надявам се да не се стигне до много крайни и грозни сцени на работното място. Затова по-добре следете темата, за да видите как можете да намерите начин да се справите в тези ситуации. Голдиш ни пише: намерихме решение, централно го блокираме на 24 градуса, това е оптималната температура по стандарт, всъщност не точно, но да, близо сте и никой не може да пипа. Едните ходят по потници, другите са жилетки и шалове, така че не може да се угоди на всички в голям офис, open space сме, но поне явно наистина нямат борба и караници за дистанционното. Има си една температура и всеки да се съобразява с нея. Честно да ви кажа, понякога, както в тази седмица, в която съм сама в студиото, не мога да се разбера сама със себе си за климатика. От сутринта 3 пъти го пускам, спирам, променям температурата, отварям прозорци, пак го пускам, после пак затварям. Представям си, ако трябваше да се разбера с още 10 човека, например. Така че с интерес продължавам да следя темата, защото пък човек не знае кога ще му се наложи да изпадне в такава ситуация. Споделяйте, разказвайте и коментирате. Ако ви е по-лесно, може да се чуем и на 02-976-7474, за да ми разкажете как стоят нещата при вас.
1: Не си съгласен с нас? Имаш друго мнение? Нямаме търпение да го чуем. Шоуто на блондинките. Радио Фреш.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

Добро утро в шоуто на Блондинките, 9 и 17. Надявам се да не сте в ситуация, в която се борите с някой за дистанционното на климатика в офиса, а даже и да се е случило така и да сте загубили, сега ще ви дам една причина леко да се утешите и да влезете в малко по-добрата си енергия. Насочвам ви към Facebook страницата ни, където от вчера тече нашата кампания с Durex, в която можете на финала ни след 7 август да си спечелите страхотни награди. Позволява се да е горещо, но не в офиса, а на други места. Така че вижте как можете да спечелите страхотни тениски и един невероятен пуф на Durex за повече удоволствие в вашето ежедневие. Жреби ще определи късметлиите, но преди това ще трябва да сте дали верен отговор на въпроса тази седмица. Питаме ви коя е серията на Durex, с която можете да почувствате всяко едно усещане.

0: усещане. Жокерите са повече от очевидни. Ако се разходите до официалната ни Facebook страница, можете да попрепишете и от някои от участниците, които вече са оставили своя отговор. Съветвам ви обаче все пак да се запознаете с повече подробности от линка, който сме ви оставили, и да не преписвате насляпо, защото ей сега отварям коментарите и вече виждам някои грешни отговори. Вижте повече подробности и се включете в кампанията. Стискам палци и ви желая късмет за наградите.
1: Времето в задръстването минава по-приятно с шоуто на блондинките.
2: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
3: Из унтерштелунген цвък.
1: Германия, Италия, Азия, където и да е тя. Рувентранс я кара до твоя дом. Сигурно, професионално, на време. Рувентранс. Движим избора ти. Ruven-bg.com.
4: Забрави забързането и си спомни как звучи морето. Hyatt Inclusive Collection ти дава избор от 3 до 5 звездни all-inclusive хотели по българското Черноморие на първа линия и с различни начини да усетиш морето. Цена от 181 евро на вечер. Hyatt Inclusive Collection, част от World of Hyatt. Международен стандарт за качество. Резервирай сега на 038-020-323.
5: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си. Да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
6: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
7: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
6: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
1: Радио Фреш. Това са хитове.

Хороскоп. Добро утро, това е шоуто на блондинките. Аз съм Елена и е време за хороскопа. Да, трябва да сме подготвени за това какво ни очаква на днешния 28 юли и започвам, разбира се, с овните. Нещо, което вчера изглеждало като задънена улица, днес ще покаже неочакван изход за вас. Не настоявайте да спечелите всеки спор, понякога най-голямата победа е да оставите другия да осъзнае, че не е бил прав. Някой ще поиска услуга точно когато сте решили да отделите време за себе си, тълци. Помогнете, ако можете, но не позволявайте добротата ви да се превърне в навик за околните. Вечерта ви носи спокойствие и добра новина. Близнаци, денят ви ще бъде изпълнен с неочаквани разговори. Един от тях ще започне с дребна тема, но ще завърши с много интересна възможност. Не подценявайте случайните срещи. Флиртът идва тогава, когато най-малко го очаквате. Интуицията ще бъде по-силна от всякога при раците. Ако нещо не им изглежда правилно, вероятно се има причина. Денят е много подходящ да сложите край на навик, който само ви губи времето. Лъвове, някой ще се опита да привлече вниманието ви с големи обещания. Вместо да слушате думите, обаче наблюдавайте действията. Добра възможност ще се появи точно след като си помислите, че денят вече няма с какво да ви изненада. Добро утро и на вас, Деви. Ще ви се наложи да оправите чужда грешка, но това няма да стане незабелязано. Един човек ще оцени усилията ви повече, отколкото показва. Вечерта е идеална за кратка разходка. А в любовен план съветът е да не анализирате всяка дума. Везни, време да кажете не на нещо, което отдавна ви натоварва. Денят ще ви срещне с човек, който гледа на света по различен начин и ще ви накара да се замислите. Един комплимент ще повдигне настроението ви. При скорпионите се очертава да разберат нещо, което досега е било скрито от тях. Не реагирайте веднага, оставете фактите да се подредят. Най-добрите решения днес ще вземате спокойно. А в любовен план, миналото не бива да пречи на настоящето ви. Стрелци, желанието ви за промяна ще стане още по-силно. Вместо да чакат идеалния момент, направете първата малка крачка. Дори кратко пътуване може да ви подейства доста освежаващо. Нова симпатия обаче е доста по-близо, отколкото си мислите, затова избягвайте ненужните разходи за забавление. Козирози, вторника ще ви покаже, че постоянството винаги печели. Някой ще поиска съвет, точно защото знае, че няма да му кажете това, което иска да чуе, а това, което трябва. Колкото до водолеите, странна идея ще им донесе практична полза. Не се страхувайте да предложите нещо различно. Именно това ще впечатли околните. Очаква ви и приятна случайност, а един разговор може да промени посоката на любовните ви отношения. И завършвам с рибите, които ще открият красота в нещо съвсем, съвсем обикновено днес. Денят носи усещане, че някои събития се случват с причина, а вечерта е подходяща за време с любим човек или за любимо занимание. Така е, вторникът възнаграждава онези, които действат. Така че бъдете от тях.

0: Дарю вторник. Ти питаш, блондинките отговарят.
1: 9.32 в Таро вторник. Днес е истинска лудница. Въпроси пристигат в Инстаграм. Въпроси идват от колеги. За съжаление нямам 27 ръце, с които да изтегля карти за всички. Затова се опитвам и се старая да отговоря на максимално много от въпросите, които задавате през сторито ни в Инстаграм. И разбира се, отговарям по реда на идването им до този момент. Мисля, че успях да отговоря на немалка част от въпросите. Разбира се, вероятно ще останат и такива, на които няма да успея, но пък следете Инстаграм за подробности как може да получите своите отговори. Пореден въпрос, на който изтеглих много интересна карта от наша слушателка, която ни споделя, че започнала нова работа преди 3 седмици и пита дали ще се задържи на тази позиция. Картата, която и се падна, е влюбените. Обикновено това е карта, която се появява тогава, когато трябва да ни покаже, че сме изправени пред определен избор. Може би е важно да си зададеш въпроса дали харесваш самата възможност, или пък може би харесваш позицията и това, което ти предлага в дългосрочен план, или пък може би хората, с които работиш. Освен това, влюбените могат да показват и важно партньорство. Може би е отношение с човек, който е твой менеджер. Може да бъде екипа, който ще ти помогне да се развиеш повече. Така че определено имаш доста добри предпоставки да останеш на това място и да постигнеш нещо ценно. Още един въпрос от наша слушателка, която пита какво точно трябва да знам за връзката си в този момент. Падна и се деветка пентакли. Карта, която по принцип показва доста стабилен потенциал, но само тогава, когато отношенията уважават границите между двамата души. Картата идва в този момент, за да ти каже, че трябва много внимателно да пазиш личното си пространство и да не позволяваш на връзката да ти отнема неща, които са важни за теб и които би могла да имаш с правилния човек до теб. Какво му очаква в любовта? Следващ въпрос от наш слушател, кралица, жезли се падна тук. Обикновено това е карта, която дава един конкретен съвет, и то е, че не трябва да чакаш любовта пасивно. Излизай, общувай, показвай интерес, запознавай се с нови хора. Ако пък вече си открила човек в живота си и сте в началото на своята връзка, то тогава картата казва, че трябва да направите малко по-резки крачки към затопляне на отношенията си и към това да има повече инициативност в тях.
0: По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш. Фреш.
2: Шанс за всяка възраст и индивидуалност. Четвърта сменно вечерна гимназия Отец Паисий приема ученици над 16 години.
3: За учебната 26-27 година.
2: Единствено тук можеш да избираш форма на обучение.
3: Вечерна, на две смени и самостоятелна.
2: Шанс да работиш и учиш едновременно. Гимназия Отец Паисий, улица Дунав 30. Телефон 02-983-3797. Работи, за да учиш. Учи, за да успееш.
4: Внимание на пътя!
5: И внимание към новата лятна колекция на Карма, защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. Онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код NOVO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
6: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи суров суджук за скара. 1 килограм само за 6 евро и 13 цента от 23 до 29 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
7: Най-добрите професионалисти и ексклузивни фирми на едно място. Forever Beauty All Stars. От 2 до 4 октомври в хотел Crown Plaza София. Очаквайте най-престижното бюти събитие в България с гала вечеря и награждаване, с мастер-класове за професионалисти и лекции от специалисти като Енджи Касабие, Джулия Ангелова, Асен Налбантов Налби и други. Достъпно за всеки. Подробности и регистрация в сайта beautyforeverallstars.com.
0: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Кое? Зараз...

0: Мона и Любов Киров с Луна от 9.43. Добро утро! Може би сега се присъединявате към шоуто на блондинките и така ви е любопитно за какво си говорим тази сутрин. Определено е важно, определено е свързано с практиката и с нещо, което всеки ден е една непрекъсната борба. Как решавате на големия проблем на работното място през лятото, кой да управлява климатика? Това ви питам днес и разчитам на споделения ви опит и на това, че не се притеснявате да говорите открито по всякакви теми. Разбрахме, че климатипкът го управлява обикновено този, на когото му е топло, защото на тези, на които им е студено, има как да се събличат, но на който му е топло, явно нали, не. Та, в крайна сметка, може би има някаква несправедливост в цялата схема. Преди малко и една от колежките ми разказваше как тук, в някои от частите на нашия офис, има хора, които така държат и изстудяват до почти хладилно помещение стаята. И най-забавното е, че точно тези хора, след като са направили температурата, която толкова много искат, и всички останали треперят и са с шалове и така загърнати с всички връхни дрехи, които имат на разположение в офиса през лятото. Въпросният човек просто си хваща чантичката и излиза някъде извън стаята, за да води разговори или да направи нещо друго. И оставя другите, на които изобщо не им е студено, в стаята. Ами, да, понякога живота е несправедлив, няма какво да се лъжем, а това да управляваш климатика може да се окаже най-голямата ти суперсила на работното място. Аз лично бих си го добавила в CV-то, когато кандидатствам за нова работа. Може пък да е нещо, за което ще преобърне нещата в твоя полза и ще ти осигури новото работно място. Сега, извън шегата, как решавате най-големия проблем на работното място през лятото, управлението на климатика и изобщо поддържането на нормална температура, при която да се работи? Имаме още малко време, за да чуем още някое и друго мнение и да прочетем още някой и друг казус. Очаквам ви на официалната ни Facebook страница или на 02-976-7474. Дойчи с екзаяти, слушаме след малко.
1: Имаш какво да кажеш по темата? Направи го сега! Шоуто на блондинките!
2: Fresh. Аз съм Лия. В моята кухня от Мьомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
3: Ела в Мьомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мьомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мьомакс.бг.
4: Вау!

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
2: Citroën.
1: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
2: Citroën.
1: Правилно чу. Старият ти автомобил ли е, ще стане първоначална вноска за новия ти Citroën C4 или C4X.
2: Citroën.
1: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
2: Citroën.
1: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Е, ти запомни. Нищо да е. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
3: Радио Фреш те следва навсякъде с

0: 7 минути остават до 10. Чухме Дойчи с Екзаят и сме на финала на шоуто на блондинките. Всяко хубаво нещо си има край, но пък добрата новина е, че утре отново точно в 7 пускаме климатиците и пускаме шоуто на блондинките. Днес си говорихме за това как да регулираме температурата на работното място и кой е най-големият шеф. Този, който очевидно държи контрола над дистанционното за климатика. Интересното е, че почти никога всъщност това не е спор за температурата, повече е спор за контрола, ако го погледнем от страната на психолозите, които казват, че хората много трудно понасят да нямат влияние върху средата около себе си, особено когато прекарват там 8 часа дневно. Така температурата буквално се превръща в символ. Ако не мога да регулирам климатика, значи не мога да регулирам и нищо в живота си. Иначе дали има правилна температура, май тази сутрин не успяхме да установим. Истината е, че между другото мъжете и жените наистина често възприемат температурата по различен начин и изследвания показват, че жените средно предпочитат с няколко градуса по-топла среда, тъй като имат по-нисък базален метаболизъм и по-бързо изтиващи крайници. Другия път, когато някой колега реши да спори с вас, че си въобразявате, че вие студено момичета, можете да излезете с тази информация, която си е научено доказателство по темата. Ако трябва да завършим, можем да кажем, че в крайна сметка това да успеете да оцелеете през август в едно пространство с един климатик на работното място си е ултимативният тест за това да бъдете страхотен и завършен колектив. Работодателя ви определено може да спести пари за тимбилдинг, защото ако сте преживели това, може да се справите с всяка ситуация. Това в кръга на шегата, разбира се, до някъде можем да го приемем и като чистата истина. Оставям ви да вземате важни решения за кариерата си, за работния си ритъм и за работния процес като цяло. За много хора, може би точно в 10 започва най-натоварената част от работния им ритъм. За Тео със сигурност е така, 4 часа в неговата компания ще ви се сторят като миг, който е минал без да го забележите, в приятни закачки, с страхотни хитове и всичко, което той ви е подготвил. Аз приключвам до тук. Изключвам климатика, отварям прозорците и напускам студиото, за да си нямам разправи, но се връщам отново утре точно в 7 сутринта. Бъдете заедно с мен, за да се забудим заедно и в сряда сутрин, готови за нови приключения.
1: По-шумни от аларма, по-пикантни от закуска. Слушай шоуто на блондинките всяка сутрин до 10. Всичко е заради хитовете.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
1: Днес ще бъде предимно слънчево. След обяд над източните и планинските райони ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа до умерен в Дунавската равнина временно силен вятър от северо-запад. В източна България вятърът постепенно ще се ориентира от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 31. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Временни увеличения ще има след обяд и главно по северното крайбрежие ще превали краткотрайно. Максималните температури на въздуха 26 до 30 градуса, на морската вода 21-23, вълнението на морето 2-3 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев и председателят на парламентарната група Николай Денков ще връчат на държавния глава петиция с искане да наложи вето на закона за държавния бюджет за 2026. Доснощи в подкрепа на искането бяха събрани над 33 000 подписа. Петата по численост парламентарна група инициира петиция с призив към Илияна Йотова да постави въпроса за адекватната подкрепа за майчинството, да поиска преразглеждане на решението, с което беше отхвърлен пакетът за подкрепа на работещите, децата, образованието, културата, малкия бизнес и общините, както и да поиска ново обсъждане за възнагражданията на медицинските специалисти, устойчивостта на общинските и областните болници. Промените в изборния кодекс влизат на второ обсъждане в правната комисия в парламента. Връщането на машинния вод във всички секции с над 300 души и премахване на ограничението за до 20 секции в страни извън Европейския съюз са част от предложенията. Важно за пътуващите. Днес временно се променя организацията на движение на магистрала Тракия в посока София заради ремонтни дейности. От 6 до 12.30 при 27-я километър ще се извършва авариен ремонт на настилката, а между 8 и 15 часа в участъка между 61-я и 64-я километър ще се премахва крайпътна растителност. И в двата участъка движението ще се осъществява само в изпреварващата лента. От света, румънските власти обявиха, че спират превантивно първия от двата 706 мегаватови реактора на АЕЦ Черна вода, за да избегнат повреди по системата му за охлаждане заради ниското ниво на Дунав. Заради сушата в Европа, нивото на реката не е било толкова ниско от 3 десетилетия. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон и Техеран водят, цитирам, много приятелски преговори. Мисля, че има шанс нещо да се случи, каза Тръмп, но предупреди, че ударите ще бъдат подновени, ако диалогът се провали. Иран категорично отрече да води директни преговори с Съединените щати. През последните дни двете страни не са си разменяли удари. Днес във Вашингтон Доналд Тръмп ще разговаря с израелския премиер Бениамин Нетаняху за ситуацията в Близкия изток и с украинския президент Володимир Зеленски за възможностите за край на войната в Украина. Днес ще се изиграят първите мачове реванш от втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Предстоят 6 двубоя, които ще дадат отговор на въпроса кои отбори ще направят следващата крачка към мечтаната турнирна фаза. Някои от срещите има изявен фаворит, но други са напълно непредвидими. Ето и срещите по часове от 18 Купс Сабах, от 19 Линкълн Ред Импс Мялби. От 21 часа Динамо Загреб Тюн, от 21.15 Селия Егнатия, от 21.45 Харц Штурмградс, от 22 Шамрок Роуърс Арарат Армения. И още тази вечер предстоят първите 4 срещи реванш от втория квалификационен кръг в Лигата на конференциите. Във всяка от тях фаворит за крайен успех са домакините, които постигнаха добри резултати преди седмица. Българският представител ЦСКА 1948 направи нулево равенство при визитата си на Спартак Търнава и сега има отлични шансове да елиминира един от най-популярните клубове в Словакия. Аполон Лимасол беше безпощаден срещу Дила Гори в Грузия с 4-0. Сега кипърците очакват протоколен реванш, а в следващия кръг ще имат по-сериозен съперник в лицето на Университатя Клуш или Бран. Рига ФК влиза като фаворит в сблъсъка с Вардар Скопие след драматична победа с 3-2 на чущ терен. Косовският Дрита изпусна победата срещу Флориана в Малта в последните секунди на добавеното време, но като домакин сега едва ли ще допусне изненада. Не е за подценяване обаче фактът, че Дрита няма победа в 6 поредни официални матча.
0: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh.

Holy Blindfold. В филмите често чуваме тази реплика. Първата част е една и съща, но втората е различна. Не е много окей за казване, но пък затова и не я казвам. Затова казвам. Здравейте, аз съм Тео. Започваме на 28 ден на юли.

0: Радио Фреш. Фреш. Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
1: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
2: Насладете се на своето външно пространство с страхотни предложения от Юск. Ще откриете богат избор от градински мебели, чадъри, мебели за релакс, градински възглавници и много други. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
4: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
3: Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

Hitove i lato. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. Shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Shopsector.com.

0: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи суров суджук за скара. 1 кг само за 6 евро и 13 цента, от 23 до 29 юли. Откри богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
1: Красотата

0: 2026 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
2: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
3: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Fresh.

0: Старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Дей му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
1: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
2: Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com.
3: Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

Радио Фрещанци е номер едно за хитовете днес. Малко преди 11 час, ако можех, щях да му дължа 11 час, да му набухам още хитове, разбираш, ама няма нужда, понеже, както се казва, от тези ще извадя и ще ги сложа в новия. Така че винаги да има доволно богато, наистина, да се чувства изобилието, както казваше един майстор. Строма е с така, изкуствен интелект. Помощта от именно изкуствен интелект за направата на тази песен, а естествен такъв съвсем отсъства у някои родители, които пускат децата си да карат, разбира се, най-вероятно без тяхно знание, но това някак си не ги лишава от отговорност да карат такива тротинетки, че даже и електрически матретки, защото ето ти полицаи от областна дирекция на МВР Сливен са иззели електрически мотор от двама непълнолетни. Минал седмица карал го тинейджер на възраст по 16 години, който няма право да управлява подобно превозно средство. Освен това, на борда на мотора са били двама души, което също е забранено от закона. Иззете като доказателство мотора, а родителите имат глоба от 250 евро. В същия ден служителите на МВР-то в Сливен са глобили родители на 11 деца на възраст по 16 години, управлявали електрически тротинетки или мотори. Съставени са общо от 37 акта и 112 фиша за различни нарушения. Управление без предпазна каска, превозване на пътник, движение, тъмната част на недоносчетето, нарушение на изискванията и такива неща. Да внимавайте, бе, хора.

0: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята фреш територия.
1: Днес ще бъде предимно слънчево. След обяд над източните и планинските райони ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа до умерен, в Дунавската равнина временно силен вятър от северо-запад. В източна България вятърът постепенно ще се ориентира от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 31. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, временни увеличения ще има след обяд и главно по северното крайбрежие ще превали краткотрайно. Максималните температури на въздуха 26 до 30 градуса, на морската вода 21-23, вълнението на морето 2-3 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Намаление на цените на плодовете и зеленчуците на едро отчитат от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата в анализа си от последната седмица. В момента имаме доста по-евтини плодове в сравнение с миналата година. И кайси, и праскови, и череши са доста под нивата от миналата година, заяви Владимир Иванов, председател на Държавната комисия. От думите му се отчита добра реколта и при ябълките, също и при домаките и краставиците. Така че през следващите 4-5 месеца спокойно можем да се храним само с българска продукция, допълни Иванов. На годишна база инфлацията от 6,9% вече е 5,7%, каза той. Оцени като положителни резултатите от инициативата Кошница с грижа. Допълнителни 4 метро влака ще бъдат пуснати в движение с откриването на новия 3-километров участък от третата линия на Софийското метро под булевард Генерал Владимир Вазов. Преди Държавната приемателна комисия, кметът на София Васил Терзиев инспектира новоизграденото трасе, което включва 3 нови станции – стадион Георги Аспарухов, Бесарабия и Генерал Владимир Вазов. Работата върви в срок, а целта ни е веднага след приемането на участъка да отворим вратите за хората, за да могат да се придвижват по-удобно и по-бързо, заяви Терзиев. По думите му, общината вече работи и по следващите разширения на метрото. Новите влакове са оборудвани с съвременни системи за автоматично управление и постоянна връзка с центъра за управление на движението. Линия 3 използва модерна система, която в бъдеще дава възможност да се премине към напълно автоматизирана експлоатация. Преди пускането на участъка предстои Държавната приемателна комисия да удостовери, че строителството отговаря на всички изисквания за безопасност и качество. След това трасето ще бъде въведено в редовна експлоатация. Четиримата пострадали при вчерашната катастрофа с автобус на градския транспорт в София са освободени за домашно лечение, съобщиха от болница Царица Йоана Исул и болница Пирогов. Припомням, автобус по линия 204 премина вчера през останалите ленти за движение, скъса мантинелата и навлезе в платното за насрещно движение, където се удари в другата мантинела. При инцидента пострадаха 4 души пътници от автобуса. Днес ще се изиграят първите мачове реванш от втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Предстоят 6 двубоя, които ще дадат отговор на въпроса кои отбори ще направят следващата крачка към мечтаната турнирна фаза. Някои от срещите има изявен фаворит, но други са напълно непредвидими. Ето и срещите по часове от 18 Купс Сабах, от 19 Линкълн Ред Импс Мялби. От 21 часа Динамо Загреб Тюн, от 21.15 Целия Егнатия, от 21.45 Харц Штурмградс, от 22 Шамрок Роуърс Арарат Армения. И още тази вечер предстоят първите 4 срещи реванш от втория квалификационен кръг в Лигата на конференциите. Във всяка от тях фаворит за крайен успех са домакините, които постигнаха добри резултати преди седмица. Българският представител ЦСКА 1948 направи нулево равенство при визитата си на Спартак Търнава и сега има отлични шансове да елиминира един от най-популярните клубове в Словакия. Аполон Лимасол беше безпощаден срещу Дила Гори в Грузия с 4-0. Сега кипърците очакват протоколен реванш, а в следващия кръг ще имат по-сериозен съперник в лицето на Университатя Клуш или Бран. Рига ФК влиза като фаворит в сблъсъка с Вардар Скопие след драматична победа с 3-2 на чужд терен. Косовският Дрита изпусна победата срещу Флориана в Малта в последните секунди на добавеното време, но като домакин сега едва ли ще допусне изненада. Не е за подценяване обаче фактът, че Дрита няма победа в 6 поредни официални матча.
0: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете днес.

0: Аз си знам, разбира се, че малко след новините трябва да си кажем здрасти отново като добре възпитани хора, защото казват, а, той тело е добро момче, винаги поздравява. И така, даже на времето, като така беше по-организирано, и като видиш възрастен човек на пешеходната пътека да се кани да пресече, даваш ръка, пресичаш. Имаше някои, искаха да трупат точки и цял ден висяха по пешеходните пътеки да смънчасат, ама това си е тяхна работа, те си знаят. Аз си знам, че и в този час съм с вас. Ed Sheeran също е с нас сега с рекламите, а после още от музиката на Fresh.
1: Така звучат хитовете днес. Okay. No. На радиофреш.бг.

0: Айко, където и
1: на времето, като така беше по-организирано, и като видиш възрастен човек на пешеходната пътека да се кани да пресечета, даваш ръка, пресичаш. Имаше някои, искаха да трупат точки и цял ден висяха по пешеходните пътеки да слънчасат, ама това си е тяхна работа, те си знаят. Аз и знам, че и в този час съм с вас. Ed Sheeran също е с нас сега с рекламите, а после още от музиката на Fresh.

0: Ресторант с Виенска кухня.
1: Готов ли си да си пробваш късмета? Включи се в лятната игра на Durex по Радио Фреш. Влез във Facebook страницата на радиото, открий специалната публикация и отговори на въпроса, за да участваш в жребий за награди. Три броя тениски Durex и голямата награда – един страхотен пуф Durex за повече удоволствие в твоето ежедневие.
2: Отдай се на усещането с Durex Nude.
3: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео.

0: Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмил Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотепело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на tickets.bg.com и на касата в зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
1: Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
2: Шанс за всяка възраст и индивидуалност. Четвърта сменно вечерна гимназия Отец Паисий приема ученици над 16 години.
3: За учебната 26-27 година.
2: Единствено тук можеш да избираш форма на обучение.
3: Вечерна, на две смени и самостоятелна.
2: Шанс да работиш и учиш едновременно. Гимназия Отец Паисий, улица Дунав 30. Телефон 02-983-3797. Работи, за да учиш. Учи, за да успееш.
4: Банан.
5: Моля?
4: Банан, бе. Банан.
5: Откъде на къде?
4: Банан за Бачорски.
5: За кой?
4: За Баничорски.
5: Бингорски. Бонзай Бачорски?
4: Не, не. Банан.
5: Що банан?
4: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
6: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10. По Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Радио Фреш, танци номер едно за хитовете днес. Гул, Имайл, Ангел и Ултра Нейт, Moving to the Sun. Докато ги кажа и песента, аутрото свърши, но пък вие бъдете тук, защото хитовете продължават, а само след малко ще има и гост, жив човек в студиото и ще бъде интересно.
1: Лятото е време за пътешествия и приключения, а в магазини Рая Тойс те чака супер предложение. Огромен избор на бебешки колички, триколки и колела, плажни принадлежности, столчета за хранене и бебефони с до 25% отстъпка. Не пропускай и всички други летни предложения в магазините на Рая Тойс и на RayaToys.com.
2: Аз съм Лия. В моята кухня от Мьомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
3: Ела в Мьомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мьомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мьомакс.бг.
4: Радио Фреш. Това са хитовете днес.

Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Оливия Родриго с жизнерадостното, жизнеутвърждаващото заглавие Drop Dead, така да се каже. Да, Оливия Деано се казва, мистър Лечев, понеже ме гледате си ни хубави, дълбоки кафеви очи. Ако искате да си приближите микрофона, ще бъде чудесно. Сега да видим дали имаме проба. 1, 2. Така, обаче, я пак, значи не е този. Ще минете ли на... Толкова много микрофони. Хайде сега да направим в ефира една замяна. Сменяме. Няма да сменяме леврото, лева с еврото. Ето този микрофон ви го давам на вас. Двамата с жени.

0: лечила. Точно така. И сега вече има ли мяу-мяу?
1: Мяу-мяу няма, има...
2: Мяу-мяу. Мяу-мяу, тук има пал-пал.
0: Ето, ето ме и мен. Ето ни отново след рекламите, както казваха едни колеги, водещи в едни други медии. Така, дами и господа, както разбрахте, при нас нещата се случат абсолютно ексклузивно и абсолютно такова едно много импровизирано, но съвсем целенасочено. При нас са Жени Лечева и Иван Лечев. Отново сега официално да ги приветствам на новите микрофони. Чуйте неговия басов глас първо.
2: Здравейте.
0: А, така и не.
1: Здравейте, О, много ми е драго да сме тук.
0: Здравей, Жени, и аз също се усещам много приятно да съм тук. вече 15-та година.
1: Личи ти, трябва да ти кажа.
0: Благодаря ти. Имаш набито око. Но най-хубавото, знаеш ли кое е, че 15 години не спирам да се изненадвам от това колко всеки ден ми е приятно да съм тук. Особено по когато имам живи хора в студиото. Обичам да казвам жив човек в студиото, защото тук всичко сам прави. Виждате, пулт, такова малко съм шива. Но това, което вие сте направили, е една песен, която тук имаме изпълнителя и имаме и продуцента. Кой ще започне да говори първи?
2: Изпълнителя, разбира.
1: Добре, давай, почвам.
0: Какво можеш да ни кажеш за песента, която аз се чух и гледах видеото, доста лятно ми звучи. Лятото е едно разтегливо понятие. Имам предвид, много хора така стратегически подхождат още май месец, април, пускат летни парчета, за да може да са първите. Ти защо
1: да,
0: едва
1: сега? За да можем
0: сега
1: да подгреем лятото.
0: Да, да, да.
1: След това то минава и след това лятото дълго време остава вътре в нас. До Коледа,
0: хубаво,
1: примерно. Имаме някаква такава тенденция. Всички искаме да задържим лятото колкото може повече, но ние решихме да представим песента само за нас в разгара на лятото. И мисля, че се получи наистина парче с готина атмосфера, зареждащо, динамично, и от гледна точка на музиката, и разбира се видеоклипа. Искам да спомена страхотния екип, с който го направихме.
0: Ти, ако не беше, аз сигурно ще го кажа, защото това са много хора, които, много хубави хора, които сте събрали.
1: Нека...
0: И резултат е
1: виден. Да, много ти благодаря. Да, Денис Попстоев, Теодор Хараламбиев, Прея, които написаха парчето, след което ни дараха това, което са подготвили, и заедно вече доформихме нещата.
0: Ти си така, и съавтор на текста.
1: Да, също така. Променихме нещата, които да са максимално близо до мен, до моя характер. И искам да кажа, че с тях се работи страхотно, наистина. Те са чудесен екип, млади хора, за страхотно виждане за нещата. Много им благодаря за това, че така ми помогнаха да видя тази музика от един по-различен ъгъл. Иван може да разкаже малко за Денис Попстоев и за това от колко време се познава, защото той
0: аз
1: даде
0: знам,
1: идеята
0: те се знаят отдавна.
1: Да.
0: Дърти пърши, са говорили ти нещо?
2: Да. Аз познавам Денис от годините, в които той беше просто саксофонист. Много добър.
0: Не. Много добър. То там и... слаби, в тая банда едва ли има.
1: Няма, да.
2: Но това, в което той в последствие се превърна, аз не знам, напоследък не съм го виждал да посяга към саксофона.
0: Много бачка този човек, защото миналата седмица имах други гости, чието също парче беше измислено от Денис Попстоев. Много работи.
2: Много талантливо момче, много сериозно и много така има перфекционизъм в него, което е много добре.
0: Да, и много добре е усетил нея, защото тя е някакъв много жив човек. Не знам дали знаеш. Много такъв слънчев жив човек.
2: Опознаваме в последните 15
1: години. Да,
2: ти опознаваш студиото, аз опознавам нея.
1: Аз тази част от себе си рядко съм я показвала и просто си мисля, че сега дойде този момент. И в песента, и в видеото мисля, че се усеща това.
0: Добре, ако някой те провокира и каже, Жени, направи една сърцераздирателна такава балада от типа да си разкъсна фанелата, разбираш. Такава много, много тъжна, много драматична. Ти, аз как би стояла вътре в такава една песен?
2: На есен.
0: На есен. На есен с песен.
1: Аз съм по-добра в това.
0: Да.
1: Даже си мисля, че понякога малко прекалявам.
0: Виж как
1: прекалявам.
0: Усмивката ми направо падне в очуденка.
1: Имам такава... някак си, може би характера ми е малко такъв. Аз съм понякога човек на крайностите и

0: усмивката ми направо падне в очуденка.
1: Имам такава... някак си, може би характера ми е малко такъв. Аз съм понякога човек на крайностите и понякога песента само за нас. Докато аз съм повече в тези сърцераздирателните неща. Ако ще е роля в театъра, в която играя, да е драматична, някак си по-близо е до мен, усещам ги тези неща. Че в живота съм забавно. Това са някаква... различни неща обаче.
0: Ще прощаваш, ама някой такъв специалист по психология завършил някакви мега така психологически науки, би го леко като клиничен случай би го описал. Нали?
2: Да ги
1: мисля,
2: така,
1: че всички, така. Мисля, че всички творци са леко клиничен, нали, случай. И добре, че е така, защото иначе ще
0: да
1: е много
0: вярно
1: скучно.
0: Е, вярно е.
2: Като да ги видиш в двора на вилата как се пръскат със сина и с водни пистолети.
0: Зимата, нали?
2: И тогава
0: февруари месец.
1: И зимата, и
2: лесно. Три пъти става ясен.
1: Или как шлайфам, примерно, с шлайф машина.
0: Глушлайф.
1: Да,
0: 11 000, брат.
1: Всякакви видове шлайф машини. Ей, даже имам подарък го, за рождения си ден.
0: Ето от Аглушлайф, два шева тук. Много, много интересно.
1: Трябва
0: точно
1: да
0: на финала.
1: Повече.
0: Е, колко повече да внимавам?
1: Нещо, ако има, обаждай си.
0: Добре, добре. Добре да е хубаво, като те влече така драмата и даркнеса. Те детски приказки, които ги пишеш, с какъв финал са? Извинявай, не съм чел и смели да попитам
1: може
0: сега.
1: Може би и третата клинична част от мен.
0: Скъпи деца, Жени Лечева има приказка за вас.
1: Сега ще ви разкажа за приключенията на Тит и Ермина, но финал е хубав. Защо? Защото смятам, че когато говорим и възпитаваме децата, трябва да им покажем, че има светлина в тунела. За мен е много важно те от малки да се научат, че да, има добро и зло. Понякога не изглежда, че злото е по-силно, но имаме силата да го преборим. Когато имаме до себе си истински приятели, когато вярваме в мечтите си, за които мечти не просто така вярвам си, а трябва да се потрудим, да работим за тях, за да ги постигнем. Тоест някакво действие да направиш. Общо взето това е, което се случва в моите книги.
0: Слушам те много внимателно и бясно съжалявам, че Братя Грим не изповядва тези идеи, защото всички сме чели приказките на Братя Грим и след това дни наред не сме спали.
1: Които са си леко хорър. Абсолютно. Да.
0: Както се казва...
2: Са си откровен хорър.
0: Да. Ханс Кристиан Андерсен е просто лайт.
1: Нека да изследваме клинично Братя Грим.
0: Това е, може би, в някаква друга някаква среща. След малко ще чуем и песента, която всъщност не знам дали казах. Ние малко почваме отзад напред като странния случай на Бенджамин Бътън, но песента се казва Само за нас. Какво си пожелавате само за вас двамата, именно за остатъка от лятото, което да не е включено с работни ангажименти и такива неща?
2: Е, точно това си пожелаваме, да сме повече време заедно и не непременно на работа, което в нашия случай е много трудно.
0: Да, как успяте да ги разделяте нещата наистина?
2: Ами ние най-накрая успяхме да се заставим да отидем на вилата.
0: Добре.
2: Което този път казахме, че каквото и да се случи, ние ще отидем.
1: Да.
2: И отидахме. Даже всъщност усещам това, което си говорихме тук с твоите колеги, че два дена човек да си почине, почва да говори по-бавно.
0: Нали? Да, ама като отидеш пак там, пак работа ще каже някой. Сега тревата е избояла от дъждовете, не знам какво, там нещо... Работиш, косиш, но това пък е удоволствие.
1: Точно това правих онзи ден, да. И вчера спах цял ден, което не ми се беше случвало много отдавна, но пожелавам на всеки един от нашите слушатели да си намери време, което да е само за нас, само за себе си, само за себе си и близките и любимите хора, защото това е много важно. Всички можем да работим, знаем какво да работим, обаче все по-малко знаем как да си отделим истински време само за нас. А пък то е не по-малко ценно, всъщност.
0: След лавина започнаха да те знаят хората като певица, актриса си каза, къде играеш, къде могат да гледат хората или сега театрите са малко в почивка?
1: Сега сме във ваканция, да, но сме подготвили нови неща, които са изненада за нашите зрители от Малък градски театър зад канала.
0: Чудесно, много, много, много любим, много кют, такъв много уютен. Последните неща пък, с които най-малките читатели си зарадвала?
1: това е моят

0: Туман, тайният ключ или приключенията на Тит и Ермина.
1: С които започна?
0: Да, всъщност с който аз вече няколко години обикалям цялата страна, приемам покани от читалище, училище, общини, директори и всъщност тези срещи с деца, в които аз представям моята книга, тя е общо взето за деца от първи до пети клас, се превърнах обаче в много важни срещи, в които говорим за четенето, за важността от това, защо е важно да четем. Говорим за таблети, телефони, електронни устройства, как да ги ползваме, каква е разликата между едното и другото, какъв е баланса, защото е много важно според мен за сегашното ни поколение да
1: говорим внесе говорим, малко ред в тези неща. Да.
2: Нашия е на 13, на път да стане на 14.
0: Да, защото ние всички израснахме с тези телефони в ръце в заварено положение. И всъщност ние не разбрахме как те влязоха в живота на нашите деца и до каква степен има, освен положителните качества на съвременните устройства от 21 век, и неща, които са наистина разруха за младото поколение.
1: За мозъка, спиране направо, спирачка му правят.
0: Да,
1: такова,
0: това
1: пауза.
0: Е една много дълга тема. Но...
1: Да, факт е, че е дълга тема.
0: Но всъщност се радвам, че тези срещи се превърнаха и в тези неща, така че от една страна, аз като актриса представям книгата си по доста забавен начин, почти им изигравам една глава и децата могат да видят, че четенето наистина може да бъде увлекателно, интересно, нещо, което наистина те обогатява, дава ти мъдрост, не само да скролвам рилчета.
1: В едни последни, да кажем, 34 секунди, да се опитаме да кажем нещата, които за песента, да се върнем към темата, които не успяхме. Вие сте.
2: Видеоклипа е направен, разбира се, от Васил Стефанов и Стефан.
1: Страхотен, работил съм с него, да?
2: Да, аз не виждам с кого друго бихме работили, защото е страшно.
0: Много цветен, много жив. Бих приканила нашите слушатели да гледат и видеото, което ще им донесе още много настроение в моя YouTube канал на Жени Лечева. И да им пожелаем страхотно лято. Да имат време за себе си, време само за нас и слушайте едно от любимите ми радиа, за което съм много щастлива, че имам подходяща песен, за да можем да бъдем тук, Тео,
1: факт
0: и
1: е,
0: да
1: наистина
0: се видим и да говорим.
1: Много ви благодаря за това, че сте такива слънчеви, че така се, те няма как да чуят нашите слушатели, но през цялото време тия хора се държат за ръце. Допускам, че има някаква химия между тях.
2: Любов.
1: Добре, Жени Лечева и Иван Лечев, дами и господа, усмихваха и мен тук. Аз ще продължавам да съм си усмихнат. Аз по принцип съм такъв един слънчев човек, но сега наистина до края на ефира ми днес ще бъда и някакси по-зареден от това гости. Благодаря ви, хубаво лято ви желая и разбира се, винаги сте добре дошли. А сега слушаме Жени Лечева, само с нас, само за вас.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
1: Днес ще бъде предимно слънчево. След обяд над източните и планинските райони ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа до умерен в Дунавската равнина временно силен вятър от северо-запад. В източна България вятърът постепенно ще се ориентира от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 31. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Временни увеличения ще има след обяд и главно по северното крайбрежие ще превали краткотрайно. Максималните температури на въздуха 26 до 30 градуса, на морската вода 21-23, вълнението на морето 2-3 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев и председателят на парламентарната група Николай Денков ще връчат на държавния глава петиция с искане да наложи вето на закона за държавния бюджет за 2026. До снощи в подкрепа на искането бяха събрани над 33 000 подписа. Петата по численост парламентарна група инициира петиция с призив към Илияна Йотова да постави въпроса за адекватната подкрепа за майчинството, да поиска преразглеждане на решението, с което беше отхвърлен пакетът за подкрепа на работещите, децата, образованието, културата, малкия бизнес и общините, както и да поиска ново обсъждане за възнагражденията на медицинските специалисти, устойчивостта на общинските и областните болници. Над 230 удостоверения за търпимост на строежи без наличен подробен устройствен план са издадени във Варна в периода 2023-2026 година. Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков пред БНТ. По думите му, 155 удостоверения са издадени от община Варна, 72 от район Приморски, а 14 от район Младост. Министърът заяви, че държавата е извършила необходимия анализ на случая и е готова да предостави събраната информация на общинската администрация. Според Шишков, отговорността за установените проблеми е преди всичко на местната власт и на администрацията, управлявала процесите през последните години. 4 допълнителни метро влака ще бъдат пуснати в движение с откриването на новия участък от метрото. Става дума за удължаването на третата линия под булевард Генерал Владимир Вазов. Новите мотриси са оборудвани с системи за автоматично определяне на местоположението и постоянна връзка с центъра за управление. Разширението включва метростанциите Стадион Георги Аспарухов, Бесарабия и Генерал Владимир Вазов и се очаква да осигури достъп до метрото на над 45 000 души дневно. Преди да бъде открит за пътници, новият участък трябва да получи одобрение от Държавна приемателна комисия. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп ще приеме днес израелския премиер Бениамин Нетаняху и украинския президент Володимир Зеленски. Срещата идва в момент, когато войните в Иран и Украина са в критична фаза, а отношенията му с двамата лидери са коренно различни. Представител на Белия дом заяви, че Тръмп ще обсъди конфликта в Иран, както и напрежението между Израел и Ливан. Тема на разговорите ще бъдат и така наречените Аврамови споразумения, поредицата от договори с посредничеството на Тръмп с цел нормализиране на дипломатическите отношения между Израел и Обединените арабски емирства, Бахрейн, Марокко и Судан. Очаква се Володимир Зеленски да настоява пред Тръмп за спешно необходимите средства за противовъздушна отбрана и за сключването на сделка с САЩ за безпилотни летателни апарати. Двамата вероятно ще обсъдят и обещанието на Тръмп, дадено на срещата на върха на НАТО, да предостави на Украина лиценз за производство на ракети Patriot. Днес ще се изиграят първите мачове реванш от втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Предстоят 6 двубоя, които ще дадат отговор на въпроса кои отбори ще направят следващата крачка към мечтаната турнирна фаза. Някои от срещите има изявен фаворит, но други са напълно непредвидими. Ето и срещите по часове от 18 Купс Сабах, от 19 Линкълн Ред Импс Мялби. От 21 часа Динамо Загреб Тюн, от 21.15 Селия Егнатия, от 21.45 Харц Штурмградс, от 22 Шамрок Роувърс Арарат Армения. И още тази вечер предстоят първите 4 срещи реванш от втория квалификационен кръг в Лигата на конференциите. Във всяка от тях фаворит за крайен успех са домакините, които постигнаха добри резултати преди седмица. Българският представител ЦСКА 1944.

0: Йосма направи нулево равенство при визитата си на Спартак Търнава и сега има отлични шансове да елиминира един от най-популярните клубове в Словакия. Аполон Лимасол беше безпощаден срещу Дила Гори в Грузия с 4-0. Сега кипърците очакват протоколен реванш, а в следващия кръг ще имат по-сериозен съперник в лицето на Университатия Клуш или Бран. Рига ФК влиза като фаворит в сблъсъка с Вардар Скопие след драматична победа с 3-2 на чужд терен. Косовският Дрита изпусна победата срещу Флориана в Малта в последните секунди на добавеното време, но като домакин сега едва ли ще допусне изненада. Не е за подценяване обаче фактът, че Дрита няма победа в 6 поредни официални матча.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете.

Радио Фреш, станция номер едно за хитовете. Днес Miss You More, минели. Така, ако съм ви залипсвал евентуално, макар че хубаво се разговорихме. Не с вас, вие слушахте, ние си говорихме с Жени Лечева и Иван Лечев в края на миналия час. Но пък, ако ви липсва моето здравейте, ето го. Здравейте в новия час. Минели Miss You More, Loco Loco. Гордо се изправя Рейни Резоден, Фелити Гордо.

0: Radio Fresh Tanci, номер едно за хитовете днес, Save Me Tonight. Дейвид Гета и Дженифър Лопес. След малко ефира ще ме спаси, макар че няма нужда бе. Абе, имаме празнуващ на етажа.
1: Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
2: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, на слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

Hitove i лято. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Lady Gaga, Дойчи! Точно така, и аз така си пожелавам Monday to Sunday, още 7 дни, седмици, 350 и там 60 и колкото дни са в годината. 64-65, когато е високосна, мисля, че така беше. Абе, всеки ден да е невелик ден, всеки ден да е празник. Всеки ден да е... И то е празник, е така. Човек тъкмо да си пожелае такова нещо и да си го пожелае. То вече се случва, защото и днес празнуваме. Празнуваме, освен живота, празнуваме и юбилея на един наш страхотен колега от едно от радията ни, от Класика, точно така. Става въпрос за Ирена Данкова. Защо? Защото тя празнува чудесен юбилей. Да ни е жива и здрава, подготвила е страхотна маса, като за нова година и Великден взети заедно. Някакси, според мен, даже хората, когато строят такива маси, не изглеждат по този начин, по който тази наша дама, прекрасен колега и от Cantus Firmus е приготвила за нас. Така че, ако нещо не ме чуете в рамките на известно време, така да се каже, малко ще се забавлявам с колегите за здравето на Ирена.

0: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
1: Внимание на пътя!
2: И внимание към новата лятна колекция на Карма, защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. Онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код NOVO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
3: Пролет, празници, пътуване.
4: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
3: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
5: Един пакет никога не стига. Затова е Chill Party Pack. Комет CBA празнува 35 години. С Chill Party Pack. Сол, сметана и лук или паприка. 240 грама само за 1 евро и 99 цента. Голям пакет за повече хрупкави моменти. Комет CBA. 35 години заедно.
6: Красотата не може

0: 2006 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10. По Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: по-силният кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките имаме сериозна дилема. Кое е по-важно за една ваканция и защо? Мястото или компанията? Избирайте мъдро и споделете в коментари утре сутрин по Радио Фреш между 7 и 10.

кое е по-важно за една ваканция и защо? Мястото или компанията? Избирайте мъдро и споделете в коментари утре сутрин по Радио Фреш между 7 и 10.

Радио Фреш, танци е номер едно за хитовете днес. Рафа Гуидо, а ние така леко гол напред към финала на този час. Обеден или обяден за нас най-вече е празничен, защото, както се казва песента Famax, славен човек си имаме, славен рожденик на етажа, рожденик юбиляр Ирена Данкова. Ами какво може да пожелая на нашия колега от Кантос Фирмус и от Радио Класика, освен ето така да ни събира с всяка изминала година да е все по-щастлива, все по-доволна от това, което прави и разбира се, все по-уверена в нещата, които се случват и да празнува живота всеки един ден напред-назад, дарайки му само след малко Jealous Type, Doshy Cat, пък аз съм Тео, продължаваме до края на този час.

0: През нощта ще бъде ясно и тихо, утре слънчево, след обед и горещо в планинските райони ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Вятърът ще е от изток, юго-изток, в източните райони до умерен. Максималните температури между 31 и 36 градуса, в София 31, на въздуха по морето между 27 и 29, на водата от 20 до 24 градуса, вълнението 1-2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. 828 евро са нужни за издръжката на един работещ за месец, показват данните на КОН, Федерацията на независимите синдикати в България за второто тримесечие на тази година. Сумата нараства с процент точка 3, което е 10 евро повече за работник. На годишна база увеличението е с над 6% или с близо 50 евро повече. 1,5 милиона от заетите са с доход под тази сума, а те са над 56% от всички. Конфедерацията на труда подкрепа настоява президента Илияна Йотова да наложи вето върху закона за държавния бюджет за тази година и да го върне за ново обсъждане в Народното събрание. Причината е несъгласието на синдиката с разпоредби от преходните и заключителните разпоредби, с които се извършват съществени изменения на кодекса на труда. Става въпрос за промените, засягащи изчисляването на трудовия стаж и механизма за определяне на минималната работна заплата. Настояват за извършване на оценка на ефекта върху работещите, бюджета и предприятията. Възражение вече изразиха и от Конфедерацията на независимите синдикати и настояха омбудсмана Велислава Делчева да упражни правомощията си по Конституция и да сезира Конституционния съд. Коледната ваканция за учениците да е по-дълга от предложеното от Просветното министерство, вместо само от 24 декември до 3 януари, тя да бъде между 23 декември и 8 януари, настоява синдикат Образование към КТ Подкрепа и допълва, че предложението одобряват 97% от учителите и заинтересованите страни, до които са се допитали. Като аргументи, благополучието на учениците и учителите, превенцията на зимната заболеваемост и съхраняването на семейните културни традиции. След ДАНС публикуваха и годишните доклади за миналата година на Държавна агенция разузнаване и служба военно разузнаване, Русия остава основната външна потенциална заплаха за сигурността на нашата страна и европейските държави. А интензитета на хибридните киберзаплахите, включително разпространението на дезинформация, нараства значително. Хуан Парея, Асен Митков и Магдим Барик попаднаха в групата на Левски за мача с Университета Крайова. От втория квалификационен кръг на Шампионската лига, който е утре, украинския футболен национал Олександр Романчук от Университета ще пропусне. Под въпрос остава и Хамлави, който отсъстваше при срещата в София. А днес ЦСКА 1948 приема Спартак Търна в двубой от втория квалификационен кръг на лигата на конференциите от 20:30 на националния стадион Васил Левски. Зинедин Зидан е официално новият селекционер на Франция. Той заменя на поста Дидие Дешан, който води националния отбор 14 години. Кристиано Роналдо определи датата за последния си матч с Португалия на 24 септември тази година в Лисабон на стадион Жозе Алвалада, където започна легендарната му кариера през 2003. Противник ще бъде отбора на Уелс. За момента нито Португалската футболна федерация, нито самия Кристиано са потвърдили тази информация.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете днес.

0: Радио Фреш, танци номер едно за хитовете днес. Мона със сила. Разбира се, силно стартираме този час. Първият световен работен. Защо? Защото трябва уверено и мотивирано да влезем първи работен час след обеден. Точно така, както си каже човек. И му трябва веднага силен хит, който да го мотивира, да го надъха, да му каже всичко е наред. Спокойно продължаваме. Let me be.
1: Шоуто на Тео. Всеки ден от 10 до 2.
0: Вътрешния ми глас, My Inner Voice, ми казва да ви кажа, кажи им, The Second Voice я пее. Тая песен за онези, на които много ще се хареса и ще искат да си я пуснат пак.

0: Вместо уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, доведи се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Радио Фреш, танци, добре нози хитовете днес. Джонас Блу и Маливе, аребе, как се казва, Edge of Desire. Така е, наистина, всякакви хора, всякакви желания, екстремни, някои ще кажат да, и затова търсят един мост в Гърция, който разрушен бе, да, така щупил се мост, обаче продължава да си минават коли до него, по него. И тък му сега да отворя два пъти, три пъти, пробвам да отворя тази информация, за да ви кажа къде е моста, ако сте фенове, така, що минават коли, значи някакси нещата са до степен на безопасност много сериозна. Иначе казано, едва ли не това се превръща в някаква извратена атракция. Да, рискова, но явно не до там, че да произтече нещо неприятно от това. И тъкмо да ви го кажа това, за да могат всички ентусиасти и такива приключенци, разни търсачи на силни усещания да се насочат към този мост, и хоп, съдбата си знае работата, не се отваря и не се отваря тази връзка, колкото и да я напъвам. От тук, от там, интернета, баба ви Неда казва не. Не може това, който видял, видял. Ако са адвенчър наистина настроени хората, те сами ще си го намерят. Този мост в Гърция, който се е пощупил малко, но въпреки това изглежда достатъчно стабилен, за да може да минават автомобили по него и до ден днешен.
1: Така звучат хитовете днес. На radiofresh.bg. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
2: Утре сутрин в шоуто на блондинките имаме сериозна дилема. Кое е по-важно за една ваканция и защо? Мястото или компанията? Избирайте мъдро и споделете в коментари утре сутрин по Радио Фреш между 7 и 10. Фреш.
3: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи суров суджук за скара. 1 килограм само за 6 евро и 13 цента, от 23 до 29 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
4: Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмил Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотапело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на ticketsbg.com и на касата в зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес. Всичко е

0: Over and Over Again. Няма как да продължим след два, скъпи приятели. Тогава идва Дия до 6, от 6 до 8 се поздравявате в шоуто за поздрави Power Request. Така е Miss You, именно за да не им липса информацията на това какво по-интересно се е случило през човешката история точно на днешния 28 юли. Специалната селекция оставя следните събития на фона на отиващия си Miss You на Оливър Три и Робин Шулц. 1402 година в битката при днешна Анкара Тимур разгромява завоевателя на Търново Баязид Първи и го взима в плен. Така е, всеки си намира майстора рано или късно, има видов ден. 1609 годината, когато на 28 юли на Бермудските острови се...
1: През нощта ще бъде ясно и тихо, утре слънчево, след обед и горещо в планинските райони ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Вятърът ще е от изток, юго-изток, в източните райони до умерен. Максималните температури между 31 и 36 градуса, в София 31, на въздуха по морето между 27 и 29, на водата от 20 до 24 градуса, вълнението 1-2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. 828 евро са нужни за издръжката на един работещ за месец, показват данните на Конфедерацията на независимите синдикати в България за второто тримесечие на тази година. Сумата нараства с процент точка 3, което е 10 евро повече за работник. На годишна база увеличението е с над 6%, или с близо 50 евро повече. 1,5 милиона от заетите са с доход под тази сума, а те са над 56% от всички. Конфедерацията на труда подкрепа настоява президента Илияна Йотова да наложи вето върху закона за държавния бюджет за тази година и да го върне за ново обсъждане в Народното събрание. Причината е несъгласието на синдиката с разпоредби от преходните и заключителните разпоредби, с които се извършват съществени изменения на кодекса на труда. Става въпрос за промените, засягащи изчисляването на трудовия стаж и механизма за определяне на минималната работна заплата. Настояват за извършване на оценка на ефекта върху работещите, бюджета и предприятията. Възражение вече изразиха и от Конфедерацията на независимите синдикати и настояха омбудсмана Велислава Делчева да упражни правомощията си по Конституция и да сезира Конституционния съд. Коледната ваканция за учениците да е по-дълга от предложеното от Просветното министерство, вместо само от 24 декември до 3 януари, тя да бъде между 23 декември и 8 януари, настоява синдикат Образование към КТ Подкрепа и допълва, че предложението одобряват 97% от учителите и заинтересованите страни, до които са се допитали. Като аргументи, благополучието на учениците и учителите, превенцията на зимната заболеваемост и съхраняването на семейните културни традиции. След ДАНС публикуваха и годишните доклади за миналата година на Държавна агенция разузнаване и служба военно разузнаване. Русия остава основната външна потенциална заплаха за сигурността на нашата страна и европейските държави. А интензитета на хибридните киберзаплахите, включително разпространението на дезинформация, нараства значително. План Паре, Асен Митков и Мехди Мубарик подпаднаха в групата на Левски за мача с Университета Крайова. От втория квалификационен кръг на Шампионската лига, който е утре, украинският футболен национал Олександр Романчук от университета ще пропусне. Под въпрос остава и Хамлави, който отсъстваше при срещата в София. А днес ЦСКА 1948 приема Спартак Търна. Двубой от втория квалификационен кръг на лигата на конференциите от 20:30 на националния стадион Васил Левски. Зинедин Зидан е официално новият селекционер на Франция. Той заменя на поста Дидие Дешан, който води националния отбор 14 години. Кристиано Роналдо определи датата за последния си матч с Португалия на 24 септември тази година в Лисабон на стадион Жозе Алвалада, където започна легендарната му кариера през 2003. Противник ще бъде отбора на Уелс. За момента нито Португалската футболна федерация, нито самия Кристиано са потвърдили тази информация.
2: Предаването има продуктово позициониране.
0: Така е, благодарим на нашият колега Симеон Атанасов за всичко най-ново, което се случва и най-важно, а разбира се, тази информация, която той ни даде. Аз пък продължавам с информацията от края на миналия час, защото съм абсолютно против компютъра да си прави каквото си иска и да ме спира. Точно когато съм тръгнал да ви казвам, че през 1914 година, по време на Първата световна война, Австро-Унгария обявява война на Сърбия точно един месец след убийството на австро-унгарския престолонаследник Франц Фердинанд в Сараево, което е начало, дава ход на войната лека по лека за нещастие на човечеството, но сами си ги правим тези неща. Това, което направих в миналия час, накрая му е именно специалната селекция, която започнах, но вие в един момент звъните на телефоните и казвате, какво стана, защо не продължи с интересните събития, на които си направил разбор и си подбрал най-интересните от тях. Да, 1609 е годината, когато на днешния ден на Бермудските острови се установяват първите заселници от Англия. 1942 по време на Втората световна война Сталин, сатрапът от изтока, подписва известния указ номер 227, съгласно който всяко отстъпление от позицията се наказва с разстрел. Те най-обичат да разстрелват свои с или без причина. 1986 Михаил Горбачов обявява началото на изтеглянето на съветските войски от Афганистан. Един изключително неоправдан и срамен за съветската армия престой. Оставям ви с Прея, оставям ви, разбира се, и в следобедни часове с Дия. Радио Фреш.

0: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Здравейте, аз съм Дия, започва абсолютно фреш с Born Again на Лиса, Доджи Кет и Рей. Едно парче, което отдавна не сме слушали на частотите на Радио Фреш, но още когато го чух за първи път ми се превърна в любимо и сега е по този начин за това. И ви поздравявам с него за начало на предаването днес.
1: Радио Фреш.

0: Виенска кухня. Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
1: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирши на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
2: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
3: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
4: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
3: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
5: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
6: Това са хитовете днес. Е.

Хитове и лято. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. Shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Shopsector.com.

0: един пакет никога не стига. Затова е Chill Party Pack. Комет CBA празнува 35 години. С Chill Party Pack. Сол, сметана и лук или паприка. 240 грама само за 1 евро и 99 цента. Голям пакет за повече хрупкави моменти. Комет CBA. 35 години заедно.
1: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
2: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
3: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради хитовете.

0: Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес в нашата Facebook страница. Днес ви питаме един много интересен въпрос и се надявам да ни споделите какво заслужава повече аплодисменти в ежедневието. Вярвам, че има такива неща, за които трябва да си кажем едно евала, така че споделете ни кои за теб под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни Facebook страница. Очаквам ви там. Слушаме Тир, Сабрина Карпентър, след това и Drop Dead на Оливия Родриго. Fresh.
1: Креда, старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Бий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси, шампионът във всяка баня.
2: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
3: Разпродажбата в Юск приключва с страхотни предложения. От 29 юли до 5 август спестете до 70% на избрани завеси, чаршафи с ластик и надматрачни постелки. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Радио Фреш. Те следва навсякъде с

Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Президентът на Чехия влезе в ролята на официален фотограф на Формула 1. Това се вижда доста рядко, защото повечето политически фигури, знаете, често посещават състезанията с дипломатическа или бизнес цел, но Петър Павел, така се казва президентът на Чешката република от 2023 година, той пристигна на пистата Хунгароринг като акредитиран фотограф. Павел пристигна на Гран-при в Унгария в събота, оборудван наистина с официална акредитация и професионална фотографска техника. Оказва се, че той е страстен почитател както на фотографията, така и на моторните спортове, като вече е отразявал различни състезателни серии по целия свят. Снимки има абсолютно навсякъде в социалните мрежи, всички страшно много му се радват, а и той определено май си го бива. Освен хоби, Павел използва фотографията си и за благотворителни каузи. Чрез търг през 2025 година той е събрал 30 000 евро за организации, подкрепящи деца, самотни родители и възрастни хора.

0: През нощта ще бъде ясно и тихо, утре слънчево, след обед и горещо. В планинските райони ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Вятърът ще е от изток, югоизток, в източните райони до умерен. Максималните температури между 31 и 36 градуса, в София 31. На въздуха по морето между 27 и 29, на водата от 20 до 24 градуса. Вълнението 1-2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Прогресивна България ще подкрепи Илияна Йотова за президент, става ясно думите на премиера Румен Радев. Припомни, че в петък в предаването Панорама на обществената телевизия Йотова потвърди кандидатурата си. Още същата вечер Крум Зарков заяви подкрепа от страна на БСП. Йотова ще се яви с инициативен комитет, за сега тя не е посочила свой вице-президент за кандидат. 828 евро са нужни за издръжката на един работещ за месец, показват данните на Конфедерацията на независимите синдикати в България за второто тримесечие на тази година. Сумата нараства с процент точка 3, което е 10 евро повече за работник. На годишна база увеличението е с над 6% или с близо 50 евро повече. 1,5 милиона от заетите са с доход под тази сума, а те са над 56% от всички. От Националната агенция за приходите напомнят на хората, които внасят сами задължителните си здравноосигурителни вноски, че сумата от 1 август ще се увеличи от 22 на 24,80 евро на месец заради по-високия осигурителен доход, който влиза в сила с новоприятия бюджет за тази година. Коледната ваканция за учениците да е по-дълга от предложеното от Просветното министерство, вместо само от 24 декември до 3 януари, тя да бъде между 23 декември и 8 януари, настоява синдикат Образование към КТ Подкрепа и допълва, че предложението одобряват 97% от учителите и заинтересованите страни, до които са се допитали. Като аргументи, благополучието на учениците и учителите, превенцията на зимната заболеваемост и съхраняването на семейните културни традиции. Хуан Парея, Асен Митков и Магди Мубарик попаднаха в групата на Левски за мача с университета Крайова. От втория квалификационен кръг на Шампионската лига, който е утре, украинския футболен национал Олександр Романчук от университета ще пропусне. Под въпрос остава и Хамлави, който отсъстваше при срещата в София. А днес ЦСКА 1948 приема Спартак Търнава. Двобой от втория квалификационен кръг на лигата на конференциите от 20:30 на националния стадион Васил Левски. Зинедин Зидан е официално новият селекционер на Франция. Той заменя на поста Дидие Дешан, който води националния отбор 14 години. Кристиано Роналдо определи датата за последния си матч с Португалия на 24 септември тази година в Лисабон на стадион Жозе Алвалада, където започна легендарната му кариера през 2003. Противник ще бъде отбора на Уелс. За момента нито Португалската футболна федерация, нито самия Кристиано са потвърдили тази информация.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги

0: от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти, в Stantec те очакват кибер-хипер оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.

0: При ресторант с Виенска кухня. Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
1: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
0: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш. Радио Фреш. Единствено и само хитове.

0: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Какво заслужава повече аплодисменти в ежедневието? Това ви питаме днес под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни Facebook страница. Очаквам да ни споделите днес. Таня Антонова е написала: скрито добро и подвига на всички медицински специалисти, които помагат на хората в беда, пише тя. Да, това наистина заслужава повече аплодисменти в ежедневието. Кое друго нещо го заслужава обаче и колко е хубаво да казваме браво на тези, които наистина има какво да направят и го правят. Под поста на Абсолютно Фреш в нашата Facebook страница, точно там можете да ни споделите днес. Fresh.
1: Шанс за всяка възраст и индивидуалност. Четвърта сменно вечерна гимназия Отец Паисий приема ученици над 16 години.
2: За учебната 26-27 година.
1: Единствено тук можеш да избираш форма на обучение.
2: Вечерна, на две смени и самостоятелна.
1: Шанс да работиш и учиш едновременно. Гимназия Отец Паисий, улица Дунав 30. Телефон 02-983-3797. Работи, за да учиш. Учи, за да успееш.
3: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи суров суджук за скара. 1 килограм само за 6 евро и 13 цента от 23 до 29 юли. Откри богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
4: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
5: Утре сутрин в шоуто на блондинките имаме сериозна дилема. Кое е по-важно за една ваканция и защо? Мястото или компанията? Избирайте мъдро и споделете в коментари утре сутрин по Радио Фреш между 7 и 10.
4: Всичко е за

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Фенове изненадаха Дженифър Лопес с билборд на Times Square. Изпълнителката призна, че е била трогната от любовта, с която нейните почитатели се е обсипали по случай 57-ми рожден ден. Тя отпразнува специалния ден на 24 юли, а в публикация в Instagram написа: когато продължаваш напред, нещата стават още по-хубави. В неделя Дженифър се върна в социалната мрежа с ново послание, в което благодари на почитателите си, организирали дигитален билборд в нейна чест на Times Square в Нью Йорк през уикенда. До моите невероятни J-Lovers, искам да отделя време, за да ви благодаря за невероятния билборд и за всички прекрасни и сърдечни видеа, които публикувахте и ми изпратихте. Изпълнена съм с любов. Опитвам се да изгледам и да отговоря на възможно най-много от тях, така че ми простете, ако ми отнеме време или съм пропуснала някое. Искам да знаете, че усещам всяка ваша проява на внимание и ценя всичко, което сте направили. Никога не го приемам за даденост. Абсолютно никога. И ние тук си празнувахме заедно с нейната песен, заедно с Дейвид Гета, но след малко няма да слушаме нея, ще слушаме нещо много различно. Спомени и Поли Генова.
1: Креда, старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Дей му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси, шампионът във всяка баня.
2: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
3: Готов ли си да си пробваш късмета? Включи се в лятната игра на Durex по Радио Фреш. Влез във Facebook страницата на радиото, открий специалната публикация и отговори на въпроса, за да участваш в жребий за награди. Три броя тениски Durex и голямата награда – един страхотен пуф Durex за повече удоволствие в твоето ежедневие.
4: Отдай се на усещането с Durex Nude.
5: Аз съм Лия. В моята кухня от Мьомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
6: Ела в Мьомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мьомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мьомакс.бг. Fresh.

0: Била си ти, Тино, в ефира на Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Какво заслужава повече аплодисменти в ежедневието ви? Питаме днес. Под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни Facebook страница ви очаквам да ми споделите.
1: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
2: През нощта ще бъде ясно и тихо, утре слънчево, след обед и горещо в планинските райони ще има временни увеличения, но облачността ще е без валежи. Вятърът ще е от изток, юго-изток, в източните райони до умерен. Максималните температури между 31 и 36 градуса, в София 31. На въздуха по морето между 27 и 29, на водата от 20 до 24 градуса. Вълнението 1-2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Прогресивна България ще подкрепи Илияна Йотова за президент. Стана ясно думите на премиера Румен Радев. Припомним, че в петък в предаването Панорама на обществената телевизия Йотова потвърди кандидатурата си. Още същата вечер Крум Зарков заяви подкрепа от страна на БСП. Йотова ще се яви с инициативен комитет. За сега тя не е посочила свой вице-президент за кандидат. 828 евро са нужни за издръжката на един работещ за месец, показват данните на КОН, Федерацията на независимите синдикати в България, за второто тримесечие на тази година. Сумата нараства с процент точка 3, което е 10 евро повече за работник. На годишна база увеличението е с над 6%, или с близо 50 евро повече. 1,5 милиона от заетите са с доход под тази сума, а те са над 56% от всички. От Националната агенция за приходите напомнят на хората, които внасят сами задължителните си здравноосигурителни вноски, че сумата от 1 август ще се увеличи от 22 на 24,80 евро на месец заради по-високия осигурителен доход, който влиза в сила с новоприятия бюджет за тази година. Коледната ваканция за учениците да е по-дълга от предложеното от Просветното министерство, вместо само от 24 декември до 3 януари, тя да бъде между 23 декември и 8 януари, настоява синдикат Образование към КТ Подкрепа и допълва, че предложението одобряват 97% от учителите и заинтересованите страни, до които са се допитали. Като аргументи, благополучието на учениците и учителите, превенцията на зимната заболеваемост и съхраняването на семейните културни традиции. След ДАНС публикуваха и годишните доклади за миналата година на Държавна агенция Разузнаване и Служба военно разузнаване. Русия остава основната външна потенциална заплаха за сигурността на нашата страна и европейските държави. А интензитета на хибридните киберзаплахите, включително разпространението на дезинформация, нараства значително. Новият шеф на футболните съдии Матео Трефолони даде първата си пресконференция и заяви, че иска реферите у нас да достигнат най-високо международно ниво. Основната цел е увеличаване на качеството на съдийството в шампионатите. Хуан Парея, Асен Митков и Магди Мубарик подпаднаха в групата на Левски за мача с Университета Крайова. От втория квалификационен кръг на Шампионската лига, който е утре, украинският футболен национал Олександр Романчук от университета ще пропусне. Под въпрос остава и Хамлави, който отсъстваше при срещата в София. А днес ЦСКА 1948 приема Спартак Търнава в бой от втория квалификационен кръг на лигата на конференциите от 20:30 на националния стадион Васил Левски. Зинедин Зидан е официално новият селекционер на Франция. Той заменя на поста Дидие Дешан, който води националния отбор 14 години.
3: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Фреш и в приложението Фреш Плей. Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Марвел продължава с изненадите. Райан Гослинг ще бъде новият призрачен ездач. Така звездата от Лала Ленд за пръв път става част от тази цялата фирма, която прави тези невероятни неща. До сега никой друг, освен на Николас Кейдж, не е изигравал ролята на Джонни Блейз, който се превръща в огнения антигерой в два поредни филма. Така че това е една много голяма новина за Райан Гослинг. Аз много харесвам още от преди La La Land, но да, това La La Land наистина беше, може би, най-добрият филм до момента. Така че предстои да разберем как ще се превъплати точно в призрачен ездач. Да, Монгър на Phantom L и Caitlyn, насочваме се на друга музикална вълна, не филмова, защото ви пускам тази песен, а след това и Ти на ме разбираш и Папи Ханс.
1: Тия и твоето абсолютно фреш шоу по Радио Фреш.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Хакери откраднали десетки неиздавани песни на Ариана Гранде. Тя е завела дело срещу двама предполагаеми хакери, обвинявайки ги, че са проникнали в лични акаунти на продуценти и фотографи, с които работи, и са откраднали нейно непубликувано съдържание. Според съдебните документи, певицата твърди, че обвиняемите са получили достъп до различни лични дигитални акаунти, откъдето са придобили неиздавани песни, аудиозаписи, видеа и снимки, които не са били предназначени за публично разпространение. Гранде твърди, че файловете са били продавани в така наречената тъмна мрежа за значителни суми. Само през 2023 година, според иска, са били откраднати и разпространени 45 неиздавани песни на певицата, а от началото на кариерата и през 2011 година е имало стотици подобни изтичания.
1: Насладете се на своето външно пространство с страхотни предложения от Юск. Ще откриете богат избор от градински мебели, чадъри, мебели за релакс, градински възглавници и много други. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте! Дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
3: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
4: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
3: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
1: Силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
5: Утре сутрин в шоуто на блондинките имаме сериозна дилема. Кое е по-важно за една ваканция и защо? Мястото или компанията? Избирайте мъдро и споделете в коментари утре сутрин по Радио Фреш.
2: Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
3: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
4: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
3: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
1: Силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
5: Утре сутрин в шоуто на блондинките имаме сериозна дилема. Кое е по-важно за една ваканция и защо? Мястото или компанията? Избирайте мъдро и споделете в коментари утре сутрин.

0: вакансия и защо? Мястото или компанията? Избирайте мъдро и споделете в коментари утре сутрин по Радио Фреш между 7 и 10.
1: Радио Фреш. Единствено и само хитовете днес. Сега.

0: Това е Радио Фреш, станция номер 1 с хитовете днес. Какво заслужава повече аплодисменти в ежедневието? Това ви питаме днес. Под поста на Абсолютно Фреш ви очаквам. Таня Антонова е споделила скрито добро и подвига на всички медици, които помагат на хората в беда. Това пише Таня. Малко по-надолу Мария Миленкова също е споделила какво мисли по темата. Според мен, повече аплодисменти заслужава усилието изобщо да завършиш университет. Ето тя е погледнала през по-различна призма над нещата и това нещо, което ние смятаме за едно от базовите неща, да имаш образование. Всъщност тя казва, че е хубаво да има повече аплодисменти точно за тези хора, които се решават да продължат образованието си. Какво мислите вие по темата ли днес и какво заслужава повече аплодисменти в ежедневието? Споделете ни под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни Facebook страница. Fresh.
1: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60. Красотата

0: 2006 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
2: Внимание на пътя!
3: И внимание към новата лятна колекция на Карма. Защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля. А понякога и с цял нов летен гардероб. Онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код NOVO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
4: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: аз съм Мия. В моята кухня от Мьомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
1: Ела в Мьомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мьомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мьомакс.бг.
2: Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмил Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотапело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на ticketsbg.com и на касата в зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
3: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
4: Радио Фреш.

Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес в нашата фейсбук страница. Ви насочвам сега, защото там излезе доста интересна новина. Сам Смит ще си партнира с BBC в търсене на млади таланти. Инициативата ще даде рядката възможност на 10 обещаващи музиканти да се изявят преди участията на певеца в Манчестър и Лондон. Цялата новина можете да прочетете на нашия сайт radiofresh.bg. Между другото имаме и приложение Fresh Play, което можете да си свалите и да слушате радията от нашата радиогрупа.

0: През нощта ще бъде ясно и тихо, утре слънчево, след обед и горещо в планинските райони ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Вятърът ще е от изток, юго-изток, в източните райони до умерен. Максималните температури между 31 и 36 градуса, в София 31, на въздуха по морето между 27 и 29, на водата от 20 до 24 градуса, вълнението 1-2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Прогресивна България ще подкрепи Илияна Йотова за президент, стана ясно от думите на премиера Румен Радев. Припомним, че в петък в предаването Панорама на обществената телевизия Йотова потвърди кандидатурата си. Още същата вечер Крум Зарков заяви подкрепа от страна на БСП. Йотова ще се яви с инициативен комитет, за сега тя не е посочила свой вице-президент за кандидат. 828 евро са нужни за издръжката на един работещ за месец, показват данните на КОН, Федерацията на независимите синдикати в България за второто тримесечие на тази година. Сумата нараства с процент точка 3, което е 10 евро повече за работник. На годишна база увеличението е с над 6% или с близо 50 евро повече. 1,5 милиона от заетите са с доход под тази сума, а те са над 56% от всички. От Националната агенция за приходите напомнят на хората, които внасят сами задължителните си здравноосигурителни вноски, че сумата от 1 август ще се увеличи от 22 на 24,80 евро на месец заради по-високия осигурителен доход, който влиза в сила с новоприятия бюджет за тази година. Липсват цели елементи от системата на мантинелите, а други са компрометирани, обяви на кръгла маса по темата вътрешния министър Иван Демерджиев. Той се въздържа от бързите решения с бетона, тъй като там има други проблеми. Сцеплението на настилката е ниско на много места, докладва още той. По въпроса вече се обсъждат законодателни изменения, които да се предложат. Специално внимание се отделя на рискови водачи. Комисията по правни въпроси прие окончателно ключовите промени в изборния кодекс, които предвиждат преминаване към изцяло машинно гласуване и отпадане на ограничението за разкриване на до 20 изборни секции в държави извън Европейския съюз. Решенията в Централната избирателна комисия ще се приемат не с мнозинство от 2/3, а с повече от половината. Новият шеф на футболните съдии Матео Трефолони даде първата си пресконференция и заяви, че иска реферите у нас да достигнат най-високо международно ниво. Основната цел е увеличаване на качеството на съдейството в шампионатите. Пан Парея, Сен Митков и Магдим Барик подпаднаха в групата на Левски за мача с университета Крайова. От втория квалификационен кръг на Шампионската лига, който е утре, украинския футболен национал Олександр Романчук от университета ще пропусне. Под въпрос остава и Хамлаби, който отсъстваше при срещата в София. А днес ЦСКА 1948 приема Спартак Търнава. Двубой от втория квалификационен кръг на лигата на конференциите от 20:30 на националния стадион Васил Левски. Зинедин Зидан е официално новият селекционер на Франция. Той заменя на поста Дидие Дешан, който води националния отбор 14 години. Междувременно стана ясно, че Манчини е близо до завръщане начало на Италия. Той беше начало от 2018 до 2023 и под негово ръководство състава спечели Евро 2020 и два пъти завърши с бронз в Лигата на нациите. Фаворит за поста на Малдини изглежда Раниери.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си Радио Фреш и в приложението Fresh Play. Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Да, The Dancy Lady Gaga в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Последните няколко години, всъщност не няколко, десетина години, може би са най-силните в периода на Lady Gaga като артист. Очакваме още и още нови попълнения от нея в нейната музикална огромна вече колекция. Седми Tonight, Дейвид Гета и Дженифър Лопес слушаме след малко в ефира на Фреш, дни след като тя отпразнува рождения си ден.
1: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
2: Забрави забързането и си спомни как звучи морето. Hyatt Inclusive Collection ти дава избор от 3 до 5 звездни all-inclusive хотели по българското Черноморие на първа линия и с различни начини да усетиш морето. Цена от 181 евро на вечер. Hyatt Inclusive Collection, част от World of Hyatt. Международен стандарт за качество. Резервирай сега на 038-020-323.
3: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
4: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довели се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
5: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
6: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
5: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

0: Пускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
1: Бъди със страхотното шоу на Тео, единствено по Радио Фреш.

0: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи суров суджук за скара. 1 кг само за 6 евро и 13 цента, от 23 до 29 юли. Откри богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
1: Шанс за всяка възраст и индивидуалност. Четвърта сменно вечерна гимназия Отец Паисий приема ученици над 16 години.
2: За учебната 26-27 година.
1: Единствено тук можеш да избираш форма на обучение.
2: Вечерна, на две смени и самостоятелна.
1: Шанс да работиш и учиш едновременно. Гимназия Отец Паисий, улица Дунав 30, телефон 02-983-3797. Работи, за да учиш. Учи, за да успееш.
3: Строй ремонти.
4: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
5: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу. Богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
6: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 след обед.
7: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
6: Бъди със страхотното шоу на Тео, единствено по Радио Фреш.
8: Всичко е заради хитовете.

0: Calm Down, Рема и Селена Гомес в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес в нашата фейсбук страница. Ви насочвам, защото сме почти в края на нашето предаване днес, абсолютно фреш, и ви питаме какво заслужава повече аплодисменти в ежедневието. Скритото добро и подвига на всички медицински специалисти, които помагат на хората в беда, пише Таня Антонова. Малко по-надолу Мария Миленкова е написала: според мен повече аплодисменти заслужава усилието да завършиш бакалавър и магистър. Малко хора искат да го правят в днешно време. Така ли е, не е ли така? Това е виждането на Мария Миленкова. Какво мислите вие по темата ни днес? Имате още малко време под поста на Абсолютно Фреш. Можете да ни споделите.
1: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра оферти с Kaufland Card Extra, като свинска плешка без кост от свежата витрина за 2,79 евро и литър слънчогледово олио Калиакра за 1,40 евро.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: Победи глада с Кренвир Шикен. С Кен. Всеки ден.
1: Лятото е време за пътешествия и приключения, а в магазини Рая Тойс те чака супер предложение. Огромен избор на бебешки колички, триколки и колела, плажни принадлежности, столчета за хранене и бебефони с до 25% отстъпка. Не пропускай и всички други летни предложения в магазините на Рая Тойс и на RayaToys.com.
2: Готов ли си да си пробваш късмета? Включи се в лятната игра на Дюрекс по Радио Фреш. Влез във Фейсбук страницата на радиото, открий специалната публикация и отговори на въпроса, за да участваш в жребий за награди. Три броя тениски Дюрекс и голямата награда – един страхотен пуф Дюрекс за повече удоволствие в твоето ежедневие.
3: Отдай се на усещането с Дюрекс Нют.
4: Фреш. Радио Фреш. Това са хитовете днес.

Hitove i lato. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

Това е радиопрещанция номер едно за хитовете днес. Easy Lover и Miley Cyrus. Ето това слушаме за финал на Абсолютно Fresh. Но тази песен, както и много други, които цял ден ви се въртят в главата, можете да слушате по време на Power Request, предаването на вашите музикални желания. Имате още малко време да си помислите какво ви се слуша между 18 и 20 часа и да го споделите на Петко под последният пост в нашата Facebook страница, който ще излезе само след минутки, както и пуска сега, веднага. Веднага трябва да пуснеш, да. И на телефон 02-976-7474. Петко е супер ентусиазиран, за да изпълни всяко едно ваше музикално желание и вярвам, че ще дойде с правилното послание към него. Чао от мен, аз съм Дия и до утре точно в 2.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
1: През нощта ще бъде ясно и тихо, утре слънчево, след обед и горещо в планинските райони ще има временни увеличения, но облачността ще е без валежи. Вятърът ще е от изток, юго-изток, в източните райони до умерен. Максималните температури между 31 и 36 градуса, в София 31, на въздуха по морето между 27 и 29, на водата от 20 до 24 градуса, вълнението 1-2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Прогресивна България ще подкрепи Илияна Йотова за президент, стана ясно от думите на премиера Румен Радев. Припомним, че в петък в предаването Панорама на обществената телевизия Йотова потвърди кандидатурата си. Още същата вечер Крум Зарков заяви подкрепа от страна на БСП. Йотова ще се яви с инициативен комитет, за сега тя не е посочила свой вице-президент за кандидат. 828 евро са нужни за издръжката на един работещ за месец, показват данните на КОН, Федерацията на независимите синдикати в България за второто тримесечие на тази година. Сумата нараства с процент точка 3, което е 10 евро повече за работник. На годишна база увеличението е с над 6% или с близо 50 евро повече. 1,5 милиона от заетите са с доход под тази сума, а те са над 56% от всички. От Националната агенция за приходите напомнят на хората, които внасят сами задължителните си здравноосигурителни вноски, че сумата от 1 август ще се увеличи от 22 на 24,80 евро на месец заради по-високия осигурителен доход, който влиза в сила с новоприятия бюджет за тази година. Липсват цели елементи от системата на мантинелите, а други са компрометирани, обяви на кръгла маса по темата вътрешния министър Иван Демерджиев. Той се въздържа от бързите решения с бетона, тъй като там има други проблеми. Сцеплението на настилката е ниско на много места, докладва още той. По въпроса вече се обсъждат законодателни изменения, които да се предложат. Специално внимание се отделя на рискови водачи. Комисията по правни въпроси прие окончателно ключовите промени в изборния кодекс, които предвиждат преминаване към изцяло машинно гласуване и отпадане на ограничението за разкриване на до 20 изборни секции в държави извън Европейския съюз. Решенията в Централната избирателна комисия ще се приемат не с мнозинство от 2/3, а с повече от половината. Новият шеф на футболните съдии Матео Трефолони даде първата си пресконференция и заяви, че иска реферите у нас да достигнат най-високо международно ниво. Основната цел е увеличаване на качеството на съдийството в шампионатите. План Паре, Асен Митков и Магди Мубарик подпаднаха в групата на Левски за мача с университета Крайова. От втория квалификационен кръг на Шампионската лига, който е утре, украинския футболен национал Олександр Романчук от университета ще пропусне. Под въпрос остава и Хамлави, който отсъстваше при срещата в София. А днес ЦСКА 1948 приема Спартак Търнава. В бой от втория квалификационен кръг на лигата на конференциите от 20:30 на националния стадион Васил Левски. Зинедин Зидан е официално новият селекционер на Франция. Той заменя на поста Дидие Дешан, който води националния отбор 14 години. Междувременно стана ясно, че Манчини е близо до завръщане начало на Италия. Той беше начало от 2018 до 2023 и под негово ръководство състава спечели Евро 2020 и два пъти завърши с бронз в Лигата на нациите. Фаворит за поста на Малдини изглежда Раниери.
2: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh.

Здравейте, приятели! Започва и днешното издание на Power Request. Днес няколко пъти проведох разговора вторник или сряда. Вече мога със сигурност да ви кажа, че е вторник. Очаквам музикалните ви желания на телефон 02976-7474 или, разбира се, с коментар под последната публикация във Facebook страницата ни. Сега ще чуем една песен, която се казва Take Me There, която си мислех, че само аз знам, а се оказа, че явно и вие знаете, защото я въртим в ефира на Радио Фреш. След това веднага се гмуркаме в това, което вие искате да слушаме.

Оливия Родриго, чухме току-що с Drop Dead и продължаваме с желанието на Пенка, която иска да поздрави всички български армии с една красива лятна песен на BTS. Или Swim, или Come Over, и пожеланието е за приятна вторник вечер. Come Over ще чуем от тези две желания и продължаваме, разбира се, с това, което ви се слуша на телефон 029767474. Може да ми споделите какво е то. Можете да ми пишете и коментар във Facebook страницата, едно от двете, и разбира се, както съм казал неведнъж, ако намерите алтернативен на тези два начина вариант да ми съобщите какво ви се слуша, пробвайте.

0: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си. Да закача първата си китара на стената или пък да сглобя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
1: Истинските мъже не чакат, те действат. Избери автомобила си от Европа или Азия. Рувен Транс го докарва без компромис. Рувен Транс. Докарваме повече от кола. ruven-bg.com.
2: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
3: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Fresh.
0: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си. Да закача първата си китара на стената или пък да сглобя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
1: Истинските мъже не чакат, те действат. Избери автомобила си от Европа или Азия. Рувен Транс го докарва без компромис. Рувен Транс. Докарваме повече от кола. ruven-bg.com.
2: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
3: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia.

0: И още днес, Стантек, твоето място за технологични находки.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
2: Утре сутрин в шоуто на блондинките имаме сериозна дилема. Кое е по-важно за една ваканция и защо? Мястото или компанията? Избирайте мъдро и споделете в коментари утре сутрин по Радио Фреш между 7 и 10.

0: Ало, здравейте, това е Power Request. Кой се обажда?
1: Ало, здравейте, аз съм Радостина Атанасова от София. Искам да пуснете песента Бангаранга.
0: Добре, а искаш ли да поздравиш някого с тази песен?
1: Еми, искам да поздравя моята сестра, казва се Майя, тя е на 2 години.
0: Добре, след мъничко ще чуем Бангаранга специално за вас двете. Много благодаря.
1: Добре, довиждане.
0: Чао, чао.

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете. Днес продължаваме Power Request с желанието на Мария. Тя ни е написала: здравей, може ли да пуснеш Queen of My Castle на Ина? Поздрав за всички слушатели и екипът на радиото. Мога, разбира се, пускам го веднага.

0: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
1: Внимание на пътя!
2: И внимание към новата лятна колекция на Карма, защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. Онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код NOVO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
3: Един пакет никога не стига. Затова е Chill Party Pack. Комет CBA празнува 35 години. С Chill Party Pack. Сол, сметана и лук или паприка. 240 грама само за 1 евро и 99 цента. Голям пакет за повече хрупкави моменти. Комет CBA. 35 години заедно.
4: Строй ремонти.
5: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
6: Красотата не

0: 2006 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмил Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотапело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на tickets.bg.com и на касата в зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
2: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
3: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
2: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
4: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
5: Всичко е заради хитовете.

0: Ало, здравейте, това е Power Request. Кой се обажда?
1: Стефан.
0: Здравей, Стефан, как си?
1: Добре.
0: Радвам се да го чуя. Какво искаш да слушаме днес? Вчера не можах да ти намеря песента, нямам я.
1: Ами, да чуем... Ох, изкочваме от главата. Хайде, Моранди.
0: Моранди, имам новото парче. Искаш ли него да пуснем?
1: Новото парче.
0: Добре. Нека да е то. Много ти благодаря. Хубава вечер ти желая.
1: Не, сети се. Кофишоп.
0: Кофишоп.
1: Да.
0: Добре, окей. Нека да е кофишоп тогава. Чао.

0: Старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Бий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
1: Аз съм Мия. В моята кухня от Мьомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
2: Ела в Мьомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мьомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мьомакс.бг.
3: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
4: Citroën.
3: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
4: Citroën.
3: Правилно чу. Старият ти автомобил ли? Ще стане първоначална вноска за новият ти Citroën C4 или C4X.
4: Citroën.
3: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
4: Citroën.
3: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Ти запомни. Нищо бе. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
5: Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com.
6: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
7: Радио Fresh. Единствено и само хитовете.

Mr. Know-It-All и Teddy Swims. Това чухме в ефира на Радио Fresh. Power Request, скъпи приятели, продължава, разбира се, и след 19 часа, чак до 8. Сега ще слушаме Ариана Гранде, защото Деси си е поръчала нещо, каквото и да е на Ариана Гранде. Много я обичам и искам да си я чуя по радиото. Twilight Zone е песента, която аз избирам специално за теб, Деси. Надявам се да си доволна. И ще бъдем заедно и след 19 часа, когато очаквам още от музикалните ви желания. Знаете къде? 02976-7474 или Facebook страницата на Радио Fresh. Очаквам ви там.

0: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
1: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
3: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. 4 минути след 19 часа Power Request продължава, скъпи приятели. Това е мястото, на което вашите музикални желания, ей така, с едно щракване на пръсти, могат да се превърнат в реалност. Трябва само да ми се обадите на телефон 02976-7474 или да ми оставите коментар в нашата Facebook страница под последната публикация, тази на Power Request, и да ми кажете какво искате да слушате. Заедно с това, разбира се, може да поздравите и своите близки и приятели. По-рано стана дума с един от нашите слушатели за новата песен на Моранди. Той си промени мнението, обаче на мен ми се залепи в съзнанието и сега много ми се слуша. Така че започваме този втори част от днешния Power Request, именно с тази песен от мен за вас, и се чуваме след малко.

Дара и Бангаранга чухме току-що. Продължаваме с следващото музикално желание. Много хубав коментар от Анелия. Прочитам го веднага. Здравей, Петко. Искам да поздравя специално Биби и да й кажа, че е чудесен приятел. С песента на Алекс Петров вече съм различен. Мотивираме много. Благодаря и хубав следобед. Анелия, много ти благодаря за този коментар. Веднага пускаме песента, която си пожелава. Поздрав за Биби.

0: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
1: Разпродажбата в Юск приключва с страхотни предложения. От 29 юли до 5 август спестете до 70% на избрани завеси, чаршаф и сластик и надматрачни постелки. Юск – Scandinavian Sleeping and Living.
2: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
3: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-5600.
2: Радио Фреш. Това са хитовете днес.

Fever Dream чухме току-що в ефира на Радио Фреш. На Алекс Уорън е тази песен, а сега ще чуем една друга песен. Желание на Теодора, която иска да чуем Hot Right Now на DJ Fresh и Rita Ora. И тъй като не сме слушали отдавна, си помислих защо пък да не поподскачаме малко на това страхотно парче. Напомням ви, че Power Request продължава до 20 часа. Имате време да се включите на 02976 7474 или в нашата Facebook страница. Очаквам ви!

Теодора, която иска да чуем Hot Right Now на DJ Fresh и Rita Ora. И тъй като не сме слушали отдавна, си помислих защо пък да не подскачаме малко на това страхотно парче. Напомням ви, че Power Request продължава до 20 часа. Имате време да се включите на 02976 7474 или в нашата Facebook страница. Очаквам ви!

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Power Request е предаването, което слушате в момента, мястото, на което изпълняваме музикалните ви желания, скъпи приятели. Чухме Repeated на Мартин Гарикс и Ед Ширан и продължаваме с желанието на Нели, която е написала: може да чуем Сандо и Мандо, тази песен е уникална, затова не спирам да я слушам. Ако я нямаш, моля те, пусни ми моят номер 1 хит Loosen Up. Денят ми започна с сълзи, продължи с радост, изтискай палци да завърши с щастие. Нели, искрено ти стискам палци, денят ти да приключи с щастие и ти пускам едно от двете желания, Loosen Up в случая. Надявам се да си доволна, благодаря ти за включването.

0: силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките имаме сериозна дилема. Кое е по-важно за една ваканция и защо? Мястото или компанията? Избирайте мъдро и споделете в коментари утре сутрин по Радио Фреш между 7 и 10.
2: Шанс за всяка възраст и индивидуалност. Четвърта сменно вечерна гимназия Отец Паисий приема ученици над 16 години.
3: За учебната 26-27 година.
2: Единствено тук можеш да избираш форма на обучение.
3: Вечерна на две смени и самостоятелна.
2: Шанс да работиш и учиш едновременно. Гимназия Отец Паисий, улица Дунав 30. Телефон 02-983-3797. Работи, за да учиш. Учи, за да успееш.
4: Един пакет никога не стига. Затова е Chill Party Pack. Комет CBA празнува 35 години. С Chill Party Pack. Сол, сметана и лук или паприка. 240 грама само за 1 евро и 99 цента. Голям пакет за повече хрупкави моменти. Комет CBA. 35 години заедно.
5: Строй ремонти.
6: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
7: Красотата не може да чака.

0: 2006 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Банан.
2: Моля?
1: Банан бе, банан.
2: Откъде на къде?
1: Банан за Бачорски.
2: За кой?
1: За Баничорски.
2: Бингорски. Бонзай Бачорски?
1: Не, не, банан.
2: Що банан?
1: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
3: Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
4: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден. Между 7 и 10. По Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

Пламенна жена, чухме току-що песента е на Роби. Между другото да ви напомня, че ако слушате Радио Фреш през нашето приложение Fresh Play, където освен любимите ви хитове от Радио Фреш, можете да чуете и страхотната музика, която има в другите радиа от нашата група. А там пише името на изпълнителя и на песента, интегрирана и с приложението, интегрирано и с автомобилните системи. И също така, ако се чудите откъде си го свалите, приложението, от което си сваляте всичко за телефона, което иде от двете, и на двете го има, така че Fresh Play в вашия магазин за приложения, там можете да го откриете и да носите любимите си песни навсякъде с вас. Where's My Husband на Ray е следващата песен, просто защото така реших аз.

0: ваши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: енергията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com.
1: Лятото е време за пътешествия и приключения, а в магазини Рая Той сте чака супер предложение. Огромен избор на бебешки колички, триколки и колела, плажни принадлежности, столчета за хранене и бебефони с до 25% отстъпка. Не пропускай и всички други летни предложения в магазините на Рая Тойс и на rayatoys.com.
0: Готов ли си да си пробваш късмета? Включи се в лятната игра на Durex по Радио Фреш. Влез във Facebook страницата на радиото, открий специалната публикация и отговори на въпроса, за да участваш в жребий за награди. Три броя тениски Durex и голямата награда – един страхотен пуф Durex за повече удоволствие в твоето ежедневие.
2: Отдай се на усещането с Durex Nude.
3: Fresh. Радио Fresh. Това са хитовете днес.

Извинявам се, тръгнах да се задавям. Някой ден ще си отида е така просто от собствената си глупост, скъпи приятели. Надявам се да не е днес. Това беше You Love Who You Love на Зара Ларсън, а това беше и Power Request за днес. Оставям ви в компанията на Lady Gaga и Dolce, страхотна компания, в която да бъде човек. Песента Runway, разбира се, след нея има още много музика, която да слушате в ефира на Radio Fresh. Така че останете, може да изчакате даже до утре и да чуете блондинките сутринта в 7. Междувременно ви пожелавам много-много усмивки и страхотно прекарване на остатъка от вторника. Чао от мен, Петко, и до утре отново в 18.

0: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
1: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
2: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
1: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките имаме сериозна дилема. Кое е по-важно за една ваканция и защо? Мястото или компанията? Избирайте мъдро и споделете в коментари утре сутрин по Радио Фреш между 7 и 10.
2: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

Fresh. Телефон за реклама 02 976 56 00. Всичко е за

0: Юнио от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките имаме сериозна дилема. Кое е по-важно за една ваканция и защо? Мястото или компанията? Избирайте мъдро и споделете в коментари утре сутрин по Радио Фреш между 7 и 10.

Radio Fresh. Това са хитовете днес по Радио Фреш.